0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Energillä

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Energillä so-

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Puhilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: puuhilloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
15: Niin sua. Elämä on.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi. Norwegian.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä.

0: Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mennään. Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
6: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
7: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
20: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
23: Paljon onnea vaan.
24: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
25: lähes kaikki tuotteet -20%.
24: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
25: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. www.kaikkienaikojen.com.

0: Noi, halo.
1: Nyt kuuluu.
0: Nyt kuuluu, joo. Hyvää huomenta. Niin kuin sanottiin, on Lehmonen ja Nousia, niin ensimmäistä kertaa tällä parivalikolla tässä studiossa.
1: Onko se kenties ikinä ekaa kertaa? Ollaanko me koskaan tehty edes yhdessä sitä lähetystä? Mä en ole ihan varma.
0: Niin kuin millään muillakaan komboilla.
1: Niin.
0: Kerran me ollaan oltu silleen, että te olette ollut laivalla ja mä oon istunut täällä studiossa. Ja silloin me oltiin etälähettimen kautta yhteydessä. Mutta muuten, niin ei välttämättä olla itse asiassa.
1: Tähän on juhlan aikaa ja se on kiva nähdä äijä täällä.
0: On, Pertsä. Se on ihanaa, että sanot noin, koska mä en tiedä, mitkä mun fiilikset tällä hetkellä on. Jos joku ei ole ymmärtänyt vielä, niin tää on mun ensimmäinen päivä loman jälkeen palattu tänne studioon. Ja sit se on myös hauskaa, kun tänne palaa, niin ihmisten ilmeistä huomaa yhden asian täällä toimistolla. Ja mä oon kuullut huhupuheita mun loman viettämisestä ja miten se on otettu vastaan täällä toimistolla. Ja heti Alisa Syrjäisen piti olla minä jälkeen. Mä haluan, että se nousi aina. Joko katkaiset näiltä huhuilta siivet tai sit myönnät suoraan, mitä täällä toimistolla on tapahtunut viimeisen parin viikon ajan. Mutta tästä me emme lähtee käyntiin. Lehmonen nousi aina. Huomenta.
2: Let's go!

0: Syrjässä Energyn kesäaamuistakin ja kautta, että sen piti olla minä. Mutta täällä ei tarvii miettiä, että kenen täällä pitäisi olla, kun täällä on Nousiainen ja täällä on Lehmonen. Kesäaamuissa, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Loma Lehmonen on palannut kahden viikon. Miten se tuntukin niin pitkältä on sun loma jotenkin? Mä olin ite 2,5 kuukautta pois.
0: Joo.
1: Niin sähän kerkesit tossa lomalla niin kun siis tekee paljon enemmän asioita esimerkiksi.
0: Ihan varmaan. Se on kuitenkin jännää, että jos susta tuntuu tolta, niin mun sisällä tällä hetkellä vyöryy se ajatus, että miten tää tuntuu näin nopealta, mihin se häviskään kaikki sormien välistä aika. Mut mä haluan tietää myös, että pitääkö huhupuheet paikkaansa nyt täältä toimistolta. Mä äsken, kun tänne tuli ensimmäistä kertaa sisään, niin sehän niin kuin näkee vähän ihmisten katseista semmoisen, tiedät sä, että routa porsaan kotiajaa, että sieltä se viimeinen lomalainenkin saapuu paikalle.
1: Se hymy on tosi leveä.
0: On! Kun siinä on just se, että tavallaan siinä on se, että ne on varmasti iloisia, että ne näkee, mutta siinä on vähän myös semmoista samalla suoraan sanottuna vittumaisuutta siitä, että hyvä, että se sun loma loppu, kun me ei jakseta enää katsoa näitä sun IG-storia, Lehmonen, tällä hetkellä. Mä oon aika tämmönen iso lomasta nauttia kuitenkin, aika, miten se sanois, levein viivoin painan menemään tuolla. Niin mä oon kuullut, että säkin oot puhunut mun lomasta täällä radiossa, mun poissa ollessani, ja mä oon ymmärtänyt, että toimistolla alkaa olla yleisesti jo se mielipide, että voisiko se Lehmonen lopettaa sen loman viettämisen pikkuhiljaa.
1: Mä voin tässä niinku puolustautua sen verran, että mä oon ollut tosi iloinen niinku sun lomasta.
0: Kiitos.
1: Koska siis toihan ei ole niin suomalaista, että annetaan näkyä.
0: Joo, ei.
1: Ja sä annat näkyä, sä nautit, ja mä nautin siitä. Mutta täytyy myös sanoa, että mä oon ollut tosi kateellinen.
0: Mm-hmm.
1: Mä oon ollut tosi kateellinen siitä, että kuinka paljon sä saat aikaan sun lomalla. Koska mulla on esimerkiksi, mä olin niin hemmetin pitkään poissa, niin kuin vanhempainvapaalla, ja sit mä olin vielä niin kuin kesälomankin siihen, että musta tuntuu, että sä niinku teit enemmän asioita kuin minä tossa koko ajassa, mitä mä olin pois.
0: Tämä on mun mielestä aika ihanaa, että sä sanot noin, vaikka todellisuudessa se on vaan ollut siis sitä, että mähän oon ollut terasseilla, kun sä oot oikeasti hoitanut vastasyntynyttä lasta tässä maailmassa. Että jos me ruvetaan niinku miettimään sitä, että kumman tekemiset on ollut jollain tavalla merkityksellisempiä tässä universumissa, niin sitä ei tarvi hirveästi mittailla tässä kuitenkaan.
1: Mut kato, kaikilla on se oma, niin sulla ei ole vielä tätä tilannetta kuin mulla, niin sähän otat ilon irti sit siitä, mikä tuottaa sulle sitä dopamiinia.
0: Todellakin.
1: Ja se on aamuleffa. Hitto, mä olin kateellinen aamuleffa.
0: Se oli kyllä kivaa oikeesti, joo. Joo, nyt voidaan unohtaa mitkään, tiedät sä, terassipileet ja kaikki muut. Siis aamuleffas käynti on kyllä oikeesti ihmiset. Siinä on jotain maagista.
1: On.
0: 10.30 meet sinne saliin istumaan. Se tuntuu vähän jotenkin kielletyltä, vaikka siinä ei ole mitään kiellettyä, mutta se on niin kuin sä teet normiasiaa, mutta väärään aikaan. Onks? Vähän samalla tavalla kuin päivä kännittää jonkun aamiaisruoan syöminen iltaruoaksi, semmoinen, mikäs tässä oikein onkaan?
1: Hei, oliko se muuten ihmisiä, siis muita?
0: Siellä oli ihan kaksi tyyppiä tyyliin mun lisäksi. Ja mä veikkaan, että molemmat kaksi tyyppiä oli vähän sitä mieltä, että vitsi, kun mä olisin yksin täällä, että Lehmonen ei olisi täällä teatterissa tällä hetkellä.
1: Ne halusi olla kalsareissa. Niin kuin mennään aamun leffaan, niin halusi olla silleen niin kuin aamu
0: vetimissä
1: siellä.
0: Joo.
1: Me kaikki, kahvia ja
0: me katsottiin kaikki toisemme vähän kuin se Spider-Man meemme silleen, että hei, mitä sä teet täällä? Mä luulin, että mä pääsin olemaan yksin chillaamaan tässä leffateatterissa.
1: Mutta toi on aliarvostettu siis käydä yksin esimerkiksi leffassa. Suosittelen kaikille, jos ette ole käynyt. Siis sehän on tosi terapeuttista.
0: Ehdottomasti. Ja voidaan itse asiassa ottaa gallupi nyt, kun tähän aiheeseen päästiin. Että ootteko käynyt? Koska musta tuntuu, että osa kokee siitä jotain ihan hirveätä jännitystä ja semmoista, että ei kehtaa.
1: Ei sinne voi mennä.
0: Joo, ei uskalla
1: mitä
0: mennä.
1: Mitä ne sitten ajattelee, että mäkin olen niinku yksinäinen? Sillä on ihan sama.
0: Just näin. 050501719. Oliko se meidän WhatsApp-numero? Menikö vielä oikein?
1: Mä en kuunnellut. Sano vielä.
0: 050501719.
1: Kyllä.
0: Pistäkää viestiä. Onks jänkin käynyt yksin leffassa? Uskallatteko mennä sinne vai ahdistaako ihan hirveästi?
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Ja Major Racer jatkaa.

0: täällä olla kesälomalla, kun on ollut niin freesinä pari viikkoa ja nyt heti kun istuu studiossa, niin toisessa spiikissä valuu jo niskaa pitkin. Hiki huomaa, että töihin on palattu.
1: Onko toi flow-hiki?
0: Tää saattaa olla flow-hiki myös tässä vaiheessa. Myös se pieni tuska siitä, että toimiiko aivot niin hyvin, että ne tuottaa puhetta semmoisen kokonaisen suoran radiolähetyksen verran. Mutta ihan mukavastihan tää Lehmonen nousiansa kombolla menee tällä hetkellä.
1: On, ja kato sitten, jos sul tulee joku ihme blackoutti, niin sit mä pelastan.
0: Ehdottomasti, mutta täällä kyseltiin jo nyt WhatsAppissa äsken, kun päästiin juttelemaan tästä leffassa yksinkäymisestä, niin täällä on kuulijat ollut sen verran heleneellä, että meidän kuulija nimeltä Temmi osasi laittaa viestiä. Huomenta, saiko Lehmonen tehtyä kaikki ne aikataulutetut asiat? Ja kyseessä on siis tämmönen pikku lomalista, mikä mä julistin täällä vikana päivänä ennen lähtöä vielä.
1: Mä kuulin tästä listasta,
0: jonka
1: takia mullekin tehtiin sit lista, joka mua ärsytti suuresti.
0: Joo, siis miksi sulle tehtiin lista, jos sä oot ollut täällä töissä?
1: Mulle tehtiin tämmönen niinku nousiaisen kateuslista, koska mä olin kateellinen siitä, kuinka niinku tehokas sä oot.
0: Okay.
1: Niin mulle tehtiin semmonen, siinä oli kolme kohtaa, oota. Mulla on siis lapulla nää.
0: Ei helvetti, pitääkö mun oikeasti alkaa huolestua siitä, niinku, että mun lomalla olo motivoi mun kollegoita tekemään töitä paremmin. Verrattuna mun lomaa.
1: Joo, täällä on siis kolme kohtaa.
0: Joo.
1: Nousiaisen kateuslista.
0: On hieno, on upea.
1: Ja tässä oli deadline 17.8.
0: No niin, hei. Tänään. Eli tänään kerkeet vielä suorittaa, jos ei mitään muuta. Mitä sulla oli listalla?
1: Mulla oli listalla tässä luonnontieteellinen museo.
0: Joo.
1: Sea Life.
0: Okei.
1: Ja terassikahvi. Kun mä oon sanonut esimerkiksi, kun sähän nautiskelet, sä saatat olla, sullehan toi ei ole mikään juttu, että sä istut vaikka jossain, että sä syömässä tai terassilla. Mutta mähän en käy niinku, mä en käy Suomessa tyyliin koskaan.
0: Oikeesti?
1: En. Ihan niinku, vaan että onpa siisti kahvila menee. Heti kun menee ulkomaille, mä oon silleen, kivan näköinen kahvila, vois mennä istuu.
0: Älä viitti.
1: Mutta Suomessa sitä ei tapahdu. Mä en saa sitä. Se ei ole semmoinen juttu niinku.
0: Interesting. Mä ajattelin kuitenkin, että kyllä sustakin jotenkin lähtisi. Ehkä toki olisi pitänyt arvella, että toi sun aamiaine tupperware-kulhossa murot valmiina ja kohta vesi päälle jotain viesti siitä. Mutta mä oon yllättynyt, mutta okei, haluatko paljastaa nyt, että oot saanut tehtyä niitä vai keskitytäänkö me myöhemmin niihin?
1: Keskitytään myöhemmin näihin.
0: Okei.
1: Haluan nimittäin kertoa paljon storyin nimittäin tästä.
0: Eikä mistä katsoa tätä mun listaa läpi, kun täällä oli, mäkin olin kirjoittanut aika tämmöisiä hyvin kolmekymppisiä asioita jo. Että siellä ei ollut enää semmoista niinku viikon ränniputkeja, vaan siellä oli enemmänkin lintsideitit, aamukävely tähtärille, lippakiska touria, Suomenlinna piknikkiä, aamuleffaa. Ja melkein kaikki mä oon saanut nää suoritettu. Mm. Mut muikut torilla, se puuttuu vielä tällä hetkellä. Ja Suomenlinna piknik, toki se muuttuu sitten ehkä mustikkamaa piknikiksi, niin mä annan itselleni tämän oikeastaan anteeksi. Ja lippakiskatouri, eli siis semmoinen, että kun Helsingissä lippakiskat on hirveässä haipissa, että mä olisin niitä kierrellyt jonkinnäköisellä vielä tämmöisellä ohjelmalla, että mä olisin järkistänyt frendeille joku, että aloitetaan täältä ja siirrytään tänne. Eli siis päiväkänni.
1: Ei kaksi viikkoa riitä, tietysti.
0: Ei silleen, millään.
1: Jos sä tollasia niinku suunnittelet. Mieti, siis mua hävettää, että mulla on täällä terassikahvi.
0: Niin mä mietin kanssa.
1: Jota mä en niinku kuitenkaan saa tehdä.
0: Ja voisit mennä tuon meidän alakerran kahvilaan ja siitä vaan ulos nauttimaan se tsufeen. Mutta ei ole kaksi viikkoa riittänyt broidi tähän vielä.
1: Ei. Ja sitten jotenkin toi terassikahvi, niin mä olisin voinut niinku helpolla, mutta mä just ajattelin, että sen pitäisi olla just joku tommonen, että mä menen vaikka Ullanlinnaan. Sen pitäisi olla niinku sellainen.
0: Joo, se menee pieni ranskalaiset bistrotyylinen kadun varsikahvila.
1: Mä ottaa siinä croissant.
0: Hei, onks jenkin saanut omia summer bucket listejä suoritettua? Vai onks tällä elokuun loppupuolella nyt se fiilis, että ei tästä kesästä jäänyt mitään käteen, laittakahan sitten kuulkaa viestiä tulemaan 050.
1: Niin, mä haluan tietää, että onks ihmisillä ylipäänsä tämmöisiä listoja, koska musta tuntuu, että sä oot ainoa ihminen, joka oikeesti tolleen suunnitteli.
0: No siis musta kans pikkuhiljaa tuntuu tältä, koska jengi pitää tätä jotenkin niin mahdottomana suoraan sanottuna. Katsotaan, että saadaankohan me ääniviestitkin kohta soimaan heti Tempersin jälkeen. Self-aware tässä.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Mut puhetta ainakin nähtävästi suu ja aivot tuottaa, joten tervetuloa tänne Nousiainen Lehmonen kesäaamuihin mukaan 7.14 ja Tempersiri tässä. Jos se puhelinnumero meni ohi, niin 050 501 719 WhatsAppi laulamaan. Hyvää viikkoa.

0: On sama aikaa, kun täällä Lehmonen ensimmäistä aamua loman jälkeen tuskailee, että vitsi, kun tässä herätyskellot sisäisesti menee ristiin, niin Nousiainen muistuttaa, että ootapa jäänyt 10 vuotta, niin sä heräät jo automaattisesti ja tähän aikaan aamuradioon.
1: Ja pissahätä. Se on juttu.
0: Sitä odotellessa. Ei tässä tarvii enää kulkaa, kun vajaa 10 vuotta painaa, niin mäkin olen jo tuossa vaiheessa, että juoksee aamukusella sitten aivan aikataulullisesti. Mutta se on ihanaa, kun te laitatte tänne paljon viestiä, Laura. Koodalli 050501719.
2: Siis ihanaa, että Lehmonen on palannut lomalta takaisin aamuihin piristämään työmatka-aamuja. Susta huokuu semmoinen niin positiiviset vipat tänne kuuntelijalle, että ihanaa, että oot tullut takaisin.
0: Ihanaa.
1: Hymy nousi korviin.
0: Näetkö, kun mä olin vähän tämmöinen, tiedät sä, pikkulapsi, joka avaa jotain lahjapakettia jouluaattona.
1: No ei, tää nyt on pientä.
0: Älkää, mitä nyt minä täällä tämmöinen maanmatonen saapunut tänne lähetykseen.
1: Mä oon iloinen sun puolesta. Mähän en siis saanut mitään tällaista silloin, kun mä tulin tuuraa sua. Että ei kukaan laittanut silleen, että hei, ihanaa.
0: Ihanaa Nouni, kun ajan mäkkiin täällä. No hei, koko Suomen kansa edessä, niin mä Niko Nousiainen sanon sulle, että ihanaa, että sä oot täällä mun kanssa kesäaamuissa nyt tällä hetkellä.
1: Voi kiitos. Täällä on tullut viestiä meille 050501719. Karolina muun muassa vastasi vähän tähän meidän kyssää, että onko muilla ihmisillä siis tämmöisiä niin kuin lomalistoja tai muita. Niin Karolina sanoi, että oli muutama reissusuunnitelma ja ne toteutu. Yksi reissu saattaa siirtyä syksylle, ei paineita, mutta rahaa meni. Ja mä muistan, että hän on kirjoitellut mulle, että viime viikolla edellisen

0: Niin tuosta ovesta, niin mä, Niko, pidä ove auki, ja sitten tilaa hissi valmiiksi, nyt pitää lähteä juoksuun. Mutta oikeasti, mä veikkaan kanssa, että täällä niin lomalta paluu on suomalaisille varmaan vähän herkkää aihe. Ja etenkin tälleen 17. elokuuta, niin mä veikkaan, että ne viimeisetkin alkaa pikkuhiljaa jo palata lomalt backiin. Niin mä haluan kohta nyt nostaa esiin yhden asian, mistä mä juttelin jo paljon silloin mun Energy-kesäaamuissa heinäkuussa siitä, että onko ihmisillä jotain, tiedätkö, sääntöjä sen loman kanssa, että miten se pitää käyttää. Että osaan sitä mieltä, että kesäkuussa ei missään nimessä lomalle. Osaan sitä mieltä, että loma pitää aina aloittaa vaikka viikon puolivälissä, niin sitten kun sä palaat myös puolessa välissä, niin se laskeutuminen on paljon helpompi. Että ikinä ei saa aloittaa loman jälkeistä viikkoa maanantaista. Ja mä en tiedä, onko sulla ollut mitään tämmöisiä sääntöjä?
1: Kyllä mullakin on ollut tämmöisiä sääntöjä ja musta tuntuu, että jos ei ne niinku pidä, niin ikään kuin se loma ei ole, se ei ole niinku mennyt nappiin.
0: No me voidaan katsoa näitä sääntöjä, koska mä tunnen tällä hetkellä luissani yhden säännön, mitä mä en itse ole noudattanut. Mutta mä toivon, että kun mä sanon tän ääneen kamraden jälkeen, että tuutte kaikki muistuttaa mua ensi vuonna siitä, että Janne, älä vaan tee tätä virhettä, koska tää on pahin tapa, miten sä voit lopettaa sen sun loma. Let's go!
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
12: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
13: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
15: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat

0: elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Play Energyläiset, kun te olette niin tänään rakkautta tuolla WhatsAppissa 0505 tai 1719. Laittakaa lisää näitä tsemppiviestiä tänne tulemaan. Ihanaa, kun olette molemmat paikalla, kirjoittaa Ilona. Ja itse asiassa hänen viestistä voidaan jatkaa tuossa kohta, mutta vielä ennen Ani ja Sara B:tä, niin päästään kanssa keskittymään nyt onko meidän äänet tulee sieltä tuplana jo IG-storista?
1: Mulla oli mun story, minkä mä en vielä kerennyt laittaa, niin se pauhasi tuolla taustalla.
0: Siitä päästään kohta nauramaan IG-puolella. Mä äsken puhuttiin äänen kanssa niin kuin lomasäännöistä ja siitä, että pitääkö lomalta aina tulla takas vaikka keskellä viikkoa? Tai onko näin, että kesälomaa ei ikinä saa pitää kesäkuussa? Niin onko sulla nousijanne jotain tämän tyylisiä periaatteita siitä, että miten se loma pitää ajoittaa ja töihin paluu?
1: Joo, siis mä en tiedä, onko tämä niinku, tämähän kertoo jotain mun silleen niinku päänsisäisestä toiminnasta, mutta siis mulla on semmoinen sääntö, että mä en saa olla ensimmäinen siitä niinku porukasta, ketä pitää lomaa.
0: Ei, toi mun mielestä ihan täydellinen sääntö.
1: Siis mikään ei ole niin ärsyttävää, kun jengi tekee sitä, että sitten ne täällä niinku silleen, että mähän jään kohta lomalle. Ja sit niinku, kun se fakta on se, että sä tuut sieltä takas.
0: Sä tuut sieltä takas.
1: Ja sit kun sä tuut takas, niin kaikki muut on näin. Sä oot lomas pitänyt.
0: Joo, se on ohi jo. Niin meni jo.
1: Sä joudut katsoa se, että mieluummin, semmonen sääntö, että mieluummin, älä ole ensimmäinen, mieluummin jopa viimeinen.
0: Joo, mä oon täysin sitä samaa mieltä, koska mä huomasin puhtaasti sen, että kun mä lähdin heinä-elokuun taitteessa lomalle pariksi viikkoa, niin silloin ne ihmiset meidän toimistolla, ketkä oli ollut jo kesäkuun lomalla, niin ne oli henkisesti sitä mieltä, että kesä on jo ohi.
1: Joo.
0: Mikään ei ole tiedetty, mitään ei ole enää jäljellä, kun mä olin vielä heinäkuun viimeinen päivä ihan silleen, että kesä vasta alkaa! Niin oli jo niin, että se maansa myynyt. Mutta mulla on nyt niinku yksi sääntö. Mä toivon, että tuossa sitten ensi vuonna, kun mä jään kesälomille, niin nyt kun mä oon Niko Nousiainen tai Surainissa, sulle sanonut suorassa radiolähetyksessä, kattonut silmiin, niin vielä ennen kuin mä lähden ensi vuonna lomalle, niin sä kysyt multa, että Janne, oothan sä nyt varmasti kattonut niin, että sun ensimmäinen työpäivä ei ole jumalauta sen festariviikonlopun jälkeen, kun sä aiot rämpiä tänne studioon, koska ihmiset... Mä voisin olla tällä hetkellä vielä ottamassa tämän päivän vapaata vaikka himassa. Mä voisin olla vielä nukkumassa pitkään, mutta ei. Mä päätin suoraan Flowfestarinen jälkeen saapua tänne studioon. Ja kyllähän tää ihan kivasti menee, mutta on tässä vähän semmoinen haipakka fiilis.
1: On, kyllä. Ja sit kun mä mietin vielä eilen sitä, että kun flowthan kestää vielä niin kuin, että sunnuntaikin on.
0: Kyllä,
1: joo. Niin mä mietin sitä, että näinköhän sä... Meet kuitenkin vähän pyörähtää.
0: joo. Uskoit sä mua, kun mä eilen koodasin sulle illalla, että eikö kyllä mä oon himassa
1: tässä sohvalla. Kyllä mä uskoin, koska sä tiedät jo tämän ikäisenä, että minkälaista sit on.
0: Joo.
1: Toihan on ihan siis, toihan ihan suicide. Että sä lähdet sieltä niinku, että sä meet käymään ja sit sä tuut aamulla töihin, niin ei enää.
0: Joo, ei. Ootko tehnyt sitä radiossa koskaan?
1: En muista. En muuten.
0: Ei muista. Ei.
1: En ole tainnut muuten tehdä.
0: Ei joo. On nohva nuori mies tää meidän Nousiainen täällä. Oot sä tehnyt sitä joskus? 0505 tai 1719.
1: Tuohan mä sitä muualla tehnyt, mutta radioissa.
0: Tietenkin.
2: Energyn kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.

0: vaikka tässä kappaleessa rakkaudesta lauletaankin, niin kyllä tämä nimi Tuhlaaja poika vähän tänne omaan sydämeen osuun kyllä tämän festariviikonlopun jälkeen, kun on palannut taas takaisin studioon, kun studiossa nyt Lehmonen ja Nousiainen, ne hyvää huomenta.
1: Oliko sulla semmoinen olo, että oli niinku maailma auki ja raha oli ja se ei tunnu samalta se raha.
0: Ei.
1: Sen arvo ei ole sama kuin sä oot lomalla.
0: Ei, se on niinku maagista, että miten sitä musta tuntuu, että tälleen kahdessa viikossa ihminen pystyy käyttämään enemmän rahaa kuin varmaan kahdessa kuukaudessa tolleen normisti. Sitten kun mikään ei kiinnosta. Ei. Kaikki tuntuu kevyen.
1: Velatkin saatavilta.
0: Joo. Ja sitten kun tuli laskutettua pari ekstra duunikeikkaa, niin vaikka ne rahat olisi kiva laittaa jonnekin säästöön ja tiedät sä sukan varten, kivaa päivää varten, niin kivempihan se vaan olla kuudelle ystävälle siinä flowssa, että antakaa mä otan tämän kierrokseni. Ja sit, kun sä taustat sen pari kertaa, niin hups keikkaa, kun siitä onkin hävinnyt aika semmoinen muheva summa sieltä tililtä.
1: Miltä se nyt tuntui niin kuin olla? Pystytkö nauttimaan kuitenkin silleen niin kuin tämmöisestä, että sä tiedät, että sulla on niin kuin maanantaina alkamassa, niin pystytkö siihen, että sä oot niin kuin silleen, että tää on edelleen niin siistiä? Vai olisiko se ollut sama kokemus, jos sä olisit jäänyt just lomalle?
0: Ai niin kuin festareilla ylipäätänsä. Sittenhän mä olisin varmaan vielä tälläkin hetkellä jatkoilla niin, ihan rehellisesti, jos mä olisin vasta niin kuin nyt ensimmäistä maanantaita niin lomalla. Ihan sata varmasti olisin ottamassa kaiken ilon irti. Mullahan oli vähän niin kuin tavallaan se fiilis, koska mä juhlin synttäreitä mun loman alussa.
1: Joo.
0: Niin mä muistan kyllä, että se energia verrattuna vaikka tämän viikonlopun festarienergiaan, niin kyllä se vaan on erilainen siinä. Että vaikka mä nyt pidin hauskaa, niin mä en voi olla myöntämättä sitä, etteikö semmoinen pieni lopun alun fiilis olisi painanut kuitenkin tuolla takaraivossa. Et varsinkin ne viimeiset tiskillä käymiset silloin lauantaina, niin joka kerta, kun mä katson sitä baarimikkoa silmiin. Joo. Että kun musta tuntuu, että henkisesti se baarimikko kuiskuttaa mulle, että otatko shottia siihen kylkeen? Joo. Niin tiedätkö, joku takaraivossa sun ja meidän tuottaja Vilun ääni huutaa mulle, että ei, älä vaan tee sitä, Janne, ei!
1: No nyt kun puhutaan tuottaja Vilusta, niin niin voitaisiin hänestä sen verran, että tuossa on biisi Olivia Rodrigolta tulla Stupid Song ja sen jälkeen. Hän ei ole siis täällä.
0: Hän ei ole täällä, mutta hän on kuitenkin viestittänyt meille, että missä hän saattaisi olla tällä hetkellä. Ja voidaan tässä vaiheessa jo paljastaa, että hän saattoi olla samalla festareilla tuossa viikonloppuna, mutta mitäs meidän Vilulle kuuluu, niin Olivia Rodrigon jälkeen. Mä veikkaan, että siellä saattaa olla aika moni, ketkä on viikonloppuna ollut vielä Tapiola-festareilla tai Flowssa, niin saattaa samaistua tähän samaan tuskaan, mitä meidän tuottaja kokee tällä hetkellä.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-8.

0: 4.1 ja uusi maanantai ja viikko lähtenyt käyntiin ja Lomajannekin palannut tänne studioon. Ja nyt se on Lehmonen ja Nousiainen täällä, mutta vaan kahdestaan tällä hetkellä.
1: Joo, täällähän on silloin, kun mäkin tein pari viikkoa tosi yksin, niin mullahan oli tuottaja aina täällä mukana. Mm-hmm. Hän on tosi reipas.
0: Hän on.
1: Ja hänestä on paljon apua täällä myös, niin kuin, ja kiitos siitä. Nyt hän ei ole täällä.
0: On. Kun katsoo tuohon pöydän päähän, niin tyhjyys vallitsee tällä hetkellä studiossa, mutta eihän hän nyt ihan ilman mitään viestiä meitä pystyyn jättänyt tänne studioon, mutta sanotaanko, että oli tässä jotain ihana legendaarista? Jotain semmoista niin kuin makustelua kielen päällä, kun itsekin olin 20, niin muistan näitä viestejä lähetelleen.
1: Joo, siis toi on klassikko silloin, kun sä oot vähän nuorempi.
0: Joo. Niin
1: jotenkin näitä sattuu paljon enemmän kuin esimerkiksi 40-vuotiaana. Tämä ei niin kuin enää tapahdu.
0: Joo. Haluatko sä tuossa Mintun jälkeen paljastella vai haluatko jo nyt päästä lukemaan tätä viestiä hänen siitä, että mitä meidän Vilu on laittanut tänne studioon, koska jos sä oot koskaan ollut tilanteessa, että vähän kurkkukipeä, niin sä ehkä tiedät tämän
1: tilanteen. Mä laitan tonne meidän Instagramiin nrj.fi ihan storia jo, niin mä voin kertoa myöskin tässä.
0: Mennä.
1: Hänhän oli siis Flow-festivaaleilla myöskin perjantaina, oli tanssi alkaa vipatti jo tässä.
0: Joo. Ja eikö ollut myös lauantailla?
1: No taisi olla, koska mä näin storin, missä se oikein niinku crazy bailas silleen, että niinku, et pää heilu niin kuin, tiedätkö, silleen, että moshas periaatteessa.
0: Joo, ei mitään semmoista suomalaista pienten lanteen keikutusta, vaan tiedät, että siellä ollaan nautittu.
1: On, ja juoma oli kädessä.
0: Ai, vilu.
1: Laulettiin ja tanssittiin ja nauro niin paljon, että jos nauru voisi loppua, niin se varmaan loppuu. Ja niin varmaan loppukin, koska häneltä tuli eilen illalla viesti mulle kello 20.57.
0: Aika myöhään.
1: Aika
0: kuitenkin.
1: Otan huomioon, että me tullaan aamuun, että mä nyt olin hereillä. Mulle tuli nyt illalla joku karsee, kurkkukipu ja kuumeinen olo. Niin toivotaan, että olisi aamulla parempi kuin herään. Laitan sit viesti, jos en pääsiskään.
0: Joo.
1: No, aamulla tuli.
0: Monelta.
1: 5.09.
0: Eli suoraan jatkoilta.
1: On superkipeä. Jään kotiin.
0: Vilu, hei, ei sun tarvi meille valehdella kuitenkaan täällä studiossa.
1: Toi symppistä, niin kun ei itse käynyt sen läpi, niin mä olin vaan silleen lepännyt.
0: Joo, vähän tulee sille taputtelua päällä aille siitä, että otahan nyt rauhassa. Mutta 20.57, onkohan tässä nyt käynyt silleen, että Vilu on vielä itse tohon aikaan ollut kuitenkin festareilla.
1: Day kaikki, three.
0: Joo, tässä on nämä kaikki tiedät, sä klassiset, että sä itse oot tolleen, että toivotaan kuitenkin, että aamulla on jo parempi fiilis, että päästään sinne studioon. Sä toivot vaan, että me ei edes vastata niihin viesteihin ja sä saat olla vapaasti vielä bilettämässä tuolla. Mutta ootteko itse lähetellyt näitä saikkuviestejä? Hei, 050501719. Minttua tässä vaiheessa soimaa, mutta mä haluan kuulla teidän parhaat tarinat siitä. Ja voidaan pelata vähän mun ja Nouden historiaa, kato myös näihin viesteihin, koska ei me varmasti olla ainoita tässä vaiheessa. Mutta Vilu, hirveästi tsemppiä sinne sairastuvalle tällä hetkellä.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti?
4: No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
23: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
22: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
24: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
26: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
27: Hei, maistaisiko pirtelö?
28: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
27: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
28: What? Anna mä maistan.
27: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipasti.

0: Energy-aamun.
1: Oho, ja näähän se on, että Nousiainen ja Lehmonen täällä Energy-kesäaamussa sun kanssa. Oikein reipasta huomenta. David Guetta on tullut Bebe Rexan kanssa. Ja mitä näistä äsken saikkuviesteistä puhuttiin, niin pistäkää omia tulemaan tänään 050501719. Mä mietin, että minä ja Nousiainen voitais palkita paras semmonen saikkuääniviesti, mikä me tullaan lähetyksen aikana saamaan.
2: Todellakin. Siis paras on se, että jos vielä laitat sen, mitä oot oikeasti laittanut sun pomolle tai työpaikalle.
1: Okei, jos jollain on niitä tallessa, kun niitähän voi välittää WhatsAppissa, niin 050501719. Laita tulemaan, mutta vaikka sä olisi niitä tallessa tai et kehtäisi lähettää niitä oikeita, niin lähetä meille se feikki ääniviesti. Tiedätkö semmoinen, millä kaikilla on se fiilis siitä, että mun on pakko vähän madaltaa ääntä ja kuulostaa enemmän kipeältä ja valittaa kurkkukipuun, niin 050501719. Parhaat saikkuviestit tänne ja ainakin yksi paras tullaan palkitsemaan vielä ennen kuin lähetys loppuun pistää tänne tulemaan.
2: Ja nyt kun ihan palkinnoista rupesit puhua, meillähän on siis näitä hienoja Energy-tuotepalkintoja, muun muassa siis Energy-släbärit.
1: Mm-hmm.
2: Niin nehän on ollut haluttua tavaraa. Ja kun sä oot ollut poissa, niin mä en ole ottanut mun omasta Energyn päivästä silloin, kun mä yksin tein. Niin mulla oli siis tämmönen kilpailu, mikä oli tosi hyvä.
1: Joo.
2: Ja suuren suosion on noussut mahdoton kysymys, niin mä ajattelin, että me voitaisiin jatkaa sitä.
1: Ehdottomasti.
2: Koska sä et ole päässyt niinku nauttii tästä. Kyseessähän on siis vaikea kysymys,
1: ja
2: minkä mä kysyn, ja sitten aluksihan se on semmoinen, että se vastaushan voi olla melkein mikä vaan.
1: Yes.
2: Ja sä voit sitten kuuntelijan kanssa vähän tässä arvuutella. Todennäköisesti et tule tietämään heti, mutta sitten annetaan myöskin vinkkiä, ja sitten joku, joka tietää oikean vastauksen lopuksi nopein, niin ansaitsee nämä släbärit itselle.
1: Ja monelta me ollaan tänään pelaamassa.
2: Otetaan tuossa 837 suurin piirtein.
1: Aika tarkka napakka, tykkään tästä. David Guetta ja Bebe Rexa tässä niin kuin luvattiin. Laittakaa niitä saikkuviestejä, tulee ääniviesteillä. Varaudutaan mahdottomaan kysymykseen, mikä tulee pikkusen päälle puolen tunnin päästä. Mutta täsköhän meidän aloittaa myös pieni kultajuhlinta tässä studiossa.
2: No ilman
1: David
2: muuta.
1: Guetta ja Miralan jälkeen, koska viikonloppuna on nyt saatu puhua tarpeeksi mun festarimenestyksestä. Joo. Puhutaan jostain oikeasta menestyksestä seuraavaksi, mitä Suomi on saavuttanut. Mutta tykkään tästä.
3: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
1: No näin on, Broidit studiossa ja muistakaa 050501719. Me voi laittaa ääniviestit tulemaan WhatsAppiin. Kohta hypätään kultajuhliin, mutta sitä ne David Guetta ja Miralla Lauri Haavin kanssa. Ai et, lomalta comeback täällä ollaan.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
17: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, niin en mä varmaan pääse.
16: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: Energy kesäaamuista nousijana ja Lehmonen täällä. Mirella Lauri Haava soimassa kohta sitten Moving to the Sun ja Shakira Burnaboyt kanssa tulossa. Mutta kyllä musta tuntuu, että on se aika varmaan tällä hetkellä lähteä kylvettää mitalleita sinne Mantan patsaalle. Energy kesäaamut toivottaa onnea. Halisa Vainio. Kumakautta Euroopan mestari Suomessa.
1: Euroopan mestari ja vielä silleen, niin kuin, että minkälaisella tuloksella. Siis hän voitti siis tokana tulleen niin 4:55. Se on ihan järjetön aika.
0: Oh.
1: Niin kuin silleen voittaa silleen niin kuin maratoni. Että niin kuin, että 5 minuuttia.
0: Joo, siis siellähän oli niin kuin Ylen kommentaattoritkin oli heti juoksu alussa, että lähteekö Alisa nyt liian kovaa liikkeelle tällä hetkellä, että pystyykö pitämään tätä tahtia loppuun asti, että näyttää vähän huonolta, mutta sit sä katsot sitä suoritusta, että ei, mutta kyllä se vaan nyt näyttää siltä, että suomalainen on täysin ylivoimainen kehenkään muuhun verrattuna.
1: Ja sit niin kuin, kun on olemassa tietysti urheilulajeja, mitä sä kattelet, niin kuin olympialajeja ja tällaisia sä katsot, niin moni miettii varmaan himas silleen, niin kuin, että mitenköhän sitä itse pystyisi niin kuin tekemään. Koska monet urheilulajit on semmoiset, että sä voit onnistuukin, tieksä. Että sä meet vaikka, sanotaan, tietysti, vaikka keilaamaan, niin sähän saatat onnistua keilaamisessa. Joo, sille, että sä voit yhtäkkiä olla hyvä, vaikka et sä osaisi sitä.
0: Todellakin.
1: Mutta toi on semmonen asia, että sä et voi voittaa Alisa Vainiota.
0: Et ikinä joo.
1: Vaikka sä et voi voittaa.
0: Vaikka sä oot joskus heittänyt mökkitikkaa siihen tauluun, että se napakymppi ajatellut, että susta tulee se dartsikuningas elämässäsi, niin koetapa lähteä sinne pururadalle vetää tänään sitä iltalenkkiä kahta kilometriä. Ja pysytkö ees sitä kilometrimäärää siis siinä tahdissa, mitä Alisa on vetänyt suoritustansa, niin epäile vahvasti.
1: Kun nyt on, niin kuin nostetaan sille jalustalle tämmöiset, kun vähän perataan tätä, että kun juostaan niin kuin tollaisia määriä, niin Cooperi 12 minsaa, niin jos sä juokset niin kuin 3 tonnia, niin sulhan on niin kuin hyvä kunto. Se on
0: hyvä.
1: 12 minsaa. Niin Alisa Vainio juos 42 kilometriä. 3555 metriä. Eli niinku Cooperin 42 kilometriä ja sit toi tulos on niinku 3,5. Niin toi on silleen, että sähän et pärjää siinä niinku, et siinä alussakaan. Silleen, että en mä tiedä, toi on jotain ihan sairasta.
0: Ja ei, kyllä niinku jossain vaiheessa musta tuntuu, että me aletaan puhua silleen yli ihmisistä ja supersankareista. Ja me ollaan nyt aika lähellä Alisa Vainion kanssa. Ja kyllä kaikki onkin musta tuntuu kommentoinut sporttiasiantuntijat kolumneissa ja blogeissaan sitä, että meillä on nyt selvä vuoden urheilija tässä jo kyseessä. Että nyt ei kukaan voi muu enää tehdä yhtään mitään sen perusteella. Mutta se onkin mun mielestä hienoa, mikä nyt puhe on sitten alkanut myös tämän jälkeen, koska Suomessa meillä on mun mielestä ilmiö, mikä tapahtuu aina, just kun tapahtuu jotain hienoa, joku voittaa jotain, joku nostetaan jalustalle, niin sitten on yksi asia, mikä suomalaisilla alkaa saman tien. Ja se on hieno nähdä, että se on alkanut nyt jo täälläkin keskustelu, ja tähän me päästään heti Move It to the Sunin jälkeen.

0: pari uutta aamujuontajaa, koska Lehmonen ja Nousiainen ei ole ennen vetänyt yhdessä. Mutta tällä hetkellä ennen kesäaamuissa kyllä istuvat, mutta viikonloppuna saatiin myös uusi Euroopan mestari, kun Alisa Vainio painoi itsensä maratonilla voittoa.
1: Ja semmoisella ylivoimaisella niin kuin juoksulla, ja se on paljon isompi juttu kuin se, että me ollaan herätty tänään aamulla tänne 200 töihin.
0: Joo, ehkä niin kuin noiden asioiden mainitseminen samassa lauseessa, niin vaan
1: se on väärin.
0: Se on paha dissi Alisa sua kohtaan, ja sitä me ei haluta harrastaa. Mutta se on mahtavaa, miten niin kuin suomalaiset aloittaa mun mielestä aina, kun tapahtuu jotain siistiä jollekin. Me aloitetaan saman tien yksi asia, ja se on pocket watching, eli taskujen tuijottelu. Ja kuinka paljon kukakin on voittanut rahaa, koska sen sijaan, että tänä aamulla oltaisiin kirjoitettu siitä, että miten ihminen voi luoda itsestään tuommoisen superihmisen, että hän voittaa muut maailman huiput näin ylivoimaisesti. Mitä on ollut siellä lappeenrantalaisessa juomavedessä, että me saadaan tämmöisiä supersankareita, niin otsikot revitään tänään siitä, että Alisa Vainio jää ilman EA-palkintorahaa, kumppamuussopimukset takaavat kuitenkin kovan tilipäivän. Ja täällä ollaan managerista asti nyt lähdetty haastattelemaan, että onko 5-numeroisia, onko 6-numeroisia, onko 7-numeroisia. Okei, no ei voi paljastaa jotain, mutta voiko kertoa, että onko merkittävä kuitenkin. No paljon sponsoreilta tulee siinä vaiheessa, kun tällä hetkellä voittaa. Ja sitten ollaan soitettu sponsorien jälkeen jopa Lappeenrannan kaupunginjohtajalle Tuomo Salliselle, jolta ollaan kysytty, että no tuleeko 10 000, tuleeko tontti, tuleeko patsasta, mitä sieltä oikein tulee, kuinka paljon sitä rahaa oikein saa tässä vaiheessa.
1: Eikö se aika ironista, kun suomalaisillehan on nimenomaan aika tabu tämä rahasta puhuminen.
0: Niin on.
1: Kun mennään julkisuustason ihmiseen, niin mä veikkaan, että nimenomaan, koska tavallinen kansalainen pitää visusti nämä asiat sisällään, niin sitten julkisuuden ihmisestä revitää silleen, että tuolta saadaan kaikki tämä raha juttu.
0: Todellakin, ja muiden rahoista voidaan aina jutella, mutta omista niin kuin ei ikinä missään vaiheessa. Ja mä vähän käyn jopa Alisa tässä vaiheessa säälliksille, että joo, sitten täällä ollaan mainittu sitä, että kyllä tulee hyvät bonukset varmasti sponsoreilta, kun tulee voittoa, mutta eikö nyt ole kuitenkin ihan tiedetty fakta, että ei Suomessakaan yleisurheilijana nyt ihan hirveästi varmasti sitä niin kuin massia ovista ja ikkunoista sulle ole tunkemassa. Mutta heti kun sä saat sen voittopallin itsellesi, niin sen jälkeen sitten ruvetaan revittämään kaikki tilinumerot auki.
1: Mä siis toivon nimenomaan, kun puhutaan urheilijoista ja niiden niin kuin tukirahoista ja muista, niin mä toivon, koska ympäri maailmaahan nyt ihmiset on tosi kiinnostunut Alisa Vainiosta, niin mä veikkaan, että hänen tilipussi kyllä niin kuin lähtee kasvuun ihan muilla tavoilla sitten, mitä tapahtuu tämän jälkeen.
0: Joo, mutta onko sulla mitään hajua niin kuin tästä sporttimiehenä, että minkä takia hän ei saa tätä jotain palkintosummaa tuolta niin kuin EM-kisoista? Onko tässä joku?
1: Koska siellä oli joku ultrakävelijä myöskin, joka sitten, kun siellä annetaan niin kuin pisteitä.
0: Joo.
1: Siellä annetaan pisteitä tästä suorituksesta, niin vaikka tämä oli näin ylivoimainen, niin siellä oli joku toinen, joka oli saanut niin kuin pisteiden valossa vähän niin kuin enemmän, vaikka se ei ollut kuitenkaan tällainen suoritus. Niin toi oli vähän silleen, että ihmiset oli aika pettyneet
0: siihen. No kyllä, mulla täytyy myöntää, että jos mä ylivoimaisesti voittaisin maratonia, joku kävelijä, mun palkintorantikin mua vituttaa.

0: No eihän se ole kuulkaa, kun enää parikymmentä minuuttia sinne päästään kanssa kisalle täällä Energyn kesäaamuissa, mutta kohta Ahti Beemit tähdet soimassa, mutta kyllä täällä tähdistä puhetta myös sitä ennen, jonka kanssa itse asiassa niin kuin Nousiainen on päässyt olemaan samassa tilassa.
1: No, pientähän tää on, Euroopan mestarin kanssa.
0: Joo, älä nyt katso, kyllä ukko, kun pääsee samaan studioon, niin pitää ottaa kaikki irti.
1: Joo, kato tota, niin mähän on Alisa Vainion, siis vanha tuttu.
0: Joo, tehän ootte mennyt jo ennenkin näitä ennätyksiä.
1: Ollaan, juteltu just urheilusta. Ja
0: todellakin sä oot antanut vinkkejä hänelle.
1: On, että miten kannattaa esimerkiksi jalkapöytä olla, kun se tarahtaa siihen niin katuun.
0: No niin, kato, ja viime viikonloppuna se näkyy. On mennyt vinkit perille hyviä äijä.
1: Kato, mehän oltiin siis oikeasti silleen vanhoja tuttuja, että ihan kesäkuusta. Mm-hmm. Eli tässä ei montaa kuukautta ole, niin mähän ekaa kertaa tapasin hänet. Me oltiin nimittäin Kokin kantapari ohjelmassa siis yhdessä.
0: Joo.
1: Ja hän oli siis mulle ihan uusi tuttavuus. Ja mä näin ekaa kertaa siellä, että se on niinku huvittavaa, että sen jälkeen sä näet uutisia ja sitten yhtäkkiä Euroopan mestaruus. Niin kuin, että kaikki aina tapahtuu silleen niinku, kaikilla on niin kuin tarkoitus.
0: Todellakin, mikään ei ole sattumaa. Joo. Ei nousia sen tapaaminen, eikä Euroopan mestaruus.
1: Mutta häneltä tota, niin, oli, kun se tuli sinne paikalle, niin kun mä valittelin silleen niin kuin aamuväsymystä, niin hän sanoi mulle jotain, mikä sit pyyhki kaiken pois.
0: Täytyy myöntää, että jos vinkkejä Euroopan mestarilta on mahdollista saada lähetykseen, niin ne otetaan kaikki vastaan, varsinkin tälle ensimmäisenä työpäivänä. Ja nähtävästi, miten tämä Euroopan mestari taisteli aamuväsymyksen kanssa, niin Ahti ja Beemin tähdet jälkeen. Energy kesäaamuissa. Let's go!
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.

0: eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: vaikka se Energy kesäaamut tästä eteenpäin vielä muutamia viikkoja ainakin, niin miehityksellä nousi aina Lehmonen tällä hetkellä studiossa. Kaiko Kennedy Griffin kohta Save My Love tulossa, kun kello 8.28. Pikkuhiljaa pelaillaankin mahdotonkaan kysymyksen kanssa, mutta sitä ennen päästään kuitenkin kuulemaan vinkkejä, niin kuin nousi se suosta suoraan Euroopan mestari.
1: Joo, kato, mähän olin, mulla oli suuri kunnia olla Kokin kantapari ohjelmassa Euroopan mestari, oli se Vainion kanssa, ja sit mä hänelle valittelin siinä, kun me tultiin sinne töihin, mä olin silleen, että anteeksi, että mä oon vähän väsynyt, että mä oon herännyt, niin kuin, että vauva herättänyt 5. Sanoin, että aijaa, että mäkin oon herännyt samaan aikaan. Että mä kävin tekemään semmoisen nopean 20 km palauttelujuoksun. Ja sit se juoksi, kelaa se juoksi ja sit se tuli sinne. Joku 4 tuntia. Tai siis silleen, että sun pitää rakastaa että sulle 20 km on vaan semmoinen, että sä käyt vähän niin kuin avaa paikkoja.
0: Joo.
1: 20, tiedätkö,
0: ihan mitä? Sairas määrä. Tää vielä niin kuin kuvaa mun mielestä jotenkin niin osuvasti sitä, että missä eri kuplissa te olette esimerkiksi elänyt, koska me puhuttiin aiemmin sun kanssa tuossa musiikkiaikana siitä, että susta tuntui isyysloma-aikana, että jos sun lapsen lääkäri oli niinku seuraavana päivänä, niin sä aloit jo edellisenä päivänä stressaamaan sitä, että
1: on
0: itse
1: hommaa.
0: Kun on paljon hommaa tällä hetkellä, että kalenteri ihan täynnä ajaa ja huomenna pitää lähteä sinne lääkäriin, että ei herra jumala, kun alkaa stressaa tätä. Ja toiselle ihmiselle, hän on vapaaehtoisesti 5 herännyt, painanut 20 km siihen, vetää proteiinit naamaan, saapuu haastatteluun, eikä tunnu missään, ja sit varmaan lähti taas treenaamaan.
1: Todennäköisesti muutaman päivässä, jos toi ei edes tunnu, että se on niinku tommonen avaava hölkkä, niin 20 km, niin kuulostaa niinku tälleen maallikon korvaa aika
0: kreisiltä. Mutta missä menee se raja, koska mä oon jotenkin ajatellut, että kaikista duunista, vaikka se olisi sun unelmaduunia, vaikka sä rakastaisit sitä, niin kaikista työstä tulee kuitenkin työ jossain vaiheessa. Niin miten sä, pystyt pitämään tuon, että sä oot koko elämässä juossut, ja sit sä juokset vähän lisää, ja sen jälkeen sä juokset vähän lisää, ja silti 5 aamulla herääminen lenkille on sulle vaan tommonen, no, ei tunnu missään.
1: Hän antoi mulle 2 asiaa, mitkä varmasti niinku motivoi.
0: Joo. Doping ja raha.
1: Irtokarkit.
0: Oikeesti?
1: Joo, se toi mulle ja Kokille irtokarkkipussit.
0: Siellä oli
1: toffeeta ja tietysti kaikkea tämmöistä, mistä tulee energiaa tosi paljon. Eli hän syö tosi paljon karkkia, koska karkista saa tosi paljon energiaa. Luonnollisesti hän voi syödä mitä tahansa, jos se juoksee tollaisia määriä. Toinen on se, että hän sanoi, että kuuntelee Energyn aamua samalla kuin juoksee.
0: Ihan kyllä.
1: Onko tälläkin hetkellä jopa? No ehkä se nyt ei ole, kun se on just voittanut Ervon. Mutta siis, nämä on niitä aikoja, kun sit vaan, tiedätkö, luurit korvissa ja juoksee.
0: Ei,
1: ja
0: kyllä kuuntele. Me aletaan nyt joka spiikin alkuun, niin me sanotaan terkut Aliisa Vainiolle, jos hän sattuisi olemaan siellä lenkkipolulla tällä hetkellä. Mutta toi karkkihomma, mä ymmärrän, että toi motivoi varmaan ihan sikana, koska ainoa kerta mun elämässäni, vaikka mä olin auttamattomasti myöhässä jo siinä vaiheessa, niin ainoa kerta elämässäni, kun mä oon pohtinut huippu-urheilija, on se, kun mä näin aikoinaan uimari Michael Phelpsin päiväateriaan siitä, kun hän vetää, tiedätkö, joku 2 kiloa pastaa aamiaiseksi, sen jälkeen 1 perhepizza lounaaksi, sen jälkeen pari Oreo milkshakea välipalaksi.
1: Aika innoissaan.
0: Joo, mä oon miettinyt, en mä tiedä, onks musta altaaseen, mut kyllä mä voin tän ottaa any day.

0: Jackalin ja Griffin tässä Save My Love soimassa, kun Energy kesäaamuissa Lemonen ja Nousiainen painaa. Ja puhumassa totta kai Euroopan mestarista täältä. Mutta mitä veikkaat, että silloin kun Alisalo on vähän kurkku kipeänä, niin joutuuko hän soittamaan kellekään valmentajalle saikkupuheluita vai saako hän ihan vaan jäädä sinne sängyn pohjalle? Vai pitääkö silti semmoisen vähän flenssusenakin, niin kärvetään no, 5 kilometriä no kuitenkin.
1: Hänellähän on silleen niin kuin varmaan yksi tämmöinen tyyppi, kenellä raportoidaan, eli niin kuin valmentaja, mutta muuten varmaan ihan oma elämänsä silleen herra. Mm-hmm. Mutta tota, niin mä vaan mietin tälleen, että kuinka moni, että kun ihmiset tykkää lähteä esimerkiksi yhdessä niin kuin lenkille, niin luuletko, että kukaan lähtee hänen kanssa? Että lähdet sä lenkille? Silleen, miksi mä tulisin sunkaan lenkille?
0: Joo, mikä se silleen, että kun Valisa sanoo sulle sen tahdin siitä, että ei kun vertaan semmoinen kevyt, että pystytään jauhaa edelleen siinä
1: hänen
0: samalla.
1: Hänen kevyt on silleen niin kuin mega raskas.
0: Mieti, että sun pitäisi vetää niinku täysillä voimilla yksi Cooperi, että sä pysyisit edes puoliksi perässä ja se ei silti riitä.
1: Se ei silti riitä.
0: Siihen hölkkävauhtiin, niin, mitä hän painaa siellä. Ihan crazy. Ja ylipäätänsä kaikille teille, ketkä vietätte jonkinnäköistä saikkupäivää tällä hetkellä tai toivotte viettävän, niin mietitte, että kehtaako vielä 835 lähettää pomolle se ääniviesti, missä vähän feikkailee sitä ääntä. Niin kyllä kelpaa, varsinkin kun tänne on tullut viesti meidän WhatsAppiin kuulijalta, jossa kyllä sanotaan, että ei saada nimeä paljastaa, mutta meidän WhatsApp 050501719 tuli kuitenkin nimi, missä sanottiin, että mä soitin kerran esimiehelle ja painoin yhden nenän puolen sormella kiinni ja soitin sellaisella NS-aamuäänellä, etten tuu töihin, kun on ihan kipeänä. Ja esimies oli silleen, että se kuulostaa tosi kipeältä, parane pian. Niin vaikuttaako tämä nyt ratkaisevasti ääneen, jos pitää nyt toista?
1: No, aika nasaali.
0: Jos mä tällä äänellä soittaisin pomolle, että mä oon kipeänä, niin
1: se voi, pomo sanoisi silleen, että ei sun tarvitse tulla, että et sä nää ollenkaan.
0: Joo, tai hei se sormi pois nenästä ja lähet työkkärille lehmuren, niin kyllä se siitä alkaa aukeamaan. Chiano Spyro tässä ja onko niin, että sen jälkeen ruvetaan kyselemään?
1: No säkin pääsit nyt neitsyt matkalle tähän niin kuin mahdottoman kyssän maailmaan.
0: Let's go. Chiano Spyro tässä, Great Expectations. Ne on kais meitsillä isot odotukset, mitä käy nextiin 2.5 minuutin päästä. Ja kyllä mä sanon, että pitäkää noin Energyn, kuulkaa kaikki viestimisvälineet silleen lähellä, niin pääsette apajille, koska kyllä mä veikkaan, että toi nousee ja meille palkintoa tulee heittämään tästä, kun päästään kilpailemaan heti tämän jälkeen. 8.37 kellossa, let's go!

0: Hyvin on jengi tietoisia, ketkä studiossa istuu, kun Energy WhatsAppiin tulee Kotkasta viestiä Kaimaltan Jannelta, että elämä kaunis. Terkkuja Kotkasta pääsin sinne studioon. Kiitos, kiitos, kiitos siitä. Ikke jatkaa tästä Energy kesäaamuissa. Sinfoniaa vielä ennen Alex Warrenia, mutta heitä kiinni, niin päästä tähän, kuulkaa. Niko Nousiainen ääne.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: No niin, se olisi Energy tuote palkintoa tarjolla, eli hienot Energy Läbärit, jos arvaat oikein. Jannekin saa tässä vielä arvailla.
0: All right, homman nimi on se, että WhatsAppiin viestiä, eikö niin? Kyllä, kyllä, kyllä. Ja äijällä on taas jonkinlaista triviaa tiedossa.
2: Kiinassa näitä on eniten koko maailmassa. Mistä on kyse? Mitä siellä voisi olla?
0: Tämä tuntuu kuitenkin mieleen, että siellä jengi on niin pirusti, niin käytännössähän siis siellä voi olla melkein mitä tahansa eniten. Jos pitäisi veikata, että onko siellä tyyli maailman eniten alusvaatteita, niin sekin varmaan pitää paikkansa. Ja vaan sen takia, että siellä on se miljardi ihmistä.
2: Okei, no toihan oli hyvä heitto. Mä annan heti tähän kärkeen pientä tämmöistä vinkkiä. Että kyllähän puhutaan niinku tämmöisestä niinku huvista.
0: Huvista, no joo. No, kyllä mä veikkaan, että jollekin ne alushousut meni siihenkin kategoriaan varmasti. Täällä ei syrjitä, 050501719. Laita oma veikkaus tulemaan siitä, että mitä Kiinassa on eniten. Kyllä täytyy myöntää, että kun tämä mahdoton kysymys ohjelma-asion nimi, niin kyllä aika mahdottomalta tämä tässä vaiheessa vielä tuntuu.
2: Kyllä, kyllä. Mutta onhan tuossa toi Isaac Elliot ja Alex Warrenia ja sen jälkeen mä annan vinkkiä. Mennään vielä lähemmäksi, niin eiköhän me tää tänään ratkaista.
0: 050501719, jos tuotepalkinnot kiinnostelee Energy-läbäreitä, mitä olette venannut koko kesän, niin niitä on jaossa. Mistä vaan tänään omat veikkaukset tulee 050501719. Ikke ensin, jos Alex Warren ja selvitellään lisää.
1: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jeepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Moi moi, Kulta, pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Muista aina.

0: Ei vitsi, kyllä täytyy sanoa energyläistä, että on makea palata taas tänne hommiin, kun niin paljon olette laitellut viestiä taas tänne. Huomaa, että jengi on linjoilla. Kun täällä Nousiainen esittänyt meille pikkukysymys.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Näinpä näin, ja Energy tuolta palkintoa, eli hienoa, että Energy Släbärit olisi tarjolla. Jos joku tietää oikein vastauksen kyssään, Kiinassa näitä on eniten koko maailmassa. Mistä on kyse? 050-500-1719. Ja mähän sanoinkin tosiaan, että kyllähän tää niinku semmoista hupia.
0: Joo, joo. Ja jengi otti kyllä niinku vinkistä vaariin, koska täällä on tullut vastauksena pelihalleja, internetin käyttäjä, elektroniikkaa, huvipuistolaitteita, kylpylää, sähköautomaatteja, pikaruoka-automaatteja, selfiekuvia, leffateattereita. Herranjumala, jengi on täällä hereillä.
2: Oh, ja okei. Mähän lupasin vinkkejä ja tuossa tuli niin hyvä vastaus, että se otetaan nyt siitä sitten kiinni nimittäin.
0: Okei. Okay.
2: Tuolla veikattiin, että huvipuistolaitteita, niin huvipuistoissa näitä yleensä nähdään.
0: Okei, mutta se ei ole vielä kuitenkaan oikea vastaus.
2: Ei,
0: siis.
2: Okay. Se on vielä spesifimpi jotain.
0: Eli vielä ehti jengi lähteä, tiedätkö, tykittää vastauksia. 050501719. Kiinassa näitä on eniten maailmassa, liittyy jotenkin huvipuistoihin. Mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen huvipuistosta? Me itsekin kävin Lompolalla
2: Liitsilmä.
0: Ongenveto, joo. Pakokauhu. Noussut pulssi. Sydänkohtaus.
2: Kalliit hinnat.
0: Joo. Kipeytynyt selkä.
2: Sokerihumala.
0: Joo, oma vanhuus, mikä tällä hetkellä näkyy vahvasti, kun vertaa nuoriin ihmisiin siellä. Mutta siellä on hattaroita, siellä on pellejä liikenteessä, siellä on nauruus, siellä on iloisuutta. Se on muuten pakko sanoa, että oikeasti kesälomalla Lintsillä käyneenä, niin on ihana nähdä, että Suomessakin löytyy paikkoja, missä ihmiset hymyilee aidosti toisilleensa. Se on se huvipuistoinen magia meitsin mielestä.
2: Mut hei, Kiinassa näitä on maailman eniten. Tää on hupia. Ja ihan tuolla sanotaan nyt näin, että huvipuistoissa hyvinkin paljon näitä nähdään.
0: Niin on se myhäilevä. Sam Smith, normaali Dance with a Stranger. Saadaanko me sen jälkeen tietää
2: oikein vastaus? Sitten tulee oikein vastaus.
0: Mut sinänsä tämähän on vaan hyvä uutinen sulle, koska sä heit vielä koodaille tänne 050501719 oman vaihtoehdon, että voitat släbärit. Let's go!

0: Kyllä mä sanoin, että nyt on aika pyyhkiä toi virnuilevan virne pois nousiaisen naamalta, kun se on leikkinyt kysymysmestaria täällä ja antanut vinkkiä, sanonut, että tiedättekö, niin nyt katsotaan, että ollaanko tiedetty.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No Kiinassahan näitä on maailman eniten ihan tilastollisesti ja tänne tuli ihan sairaasti vastauksia. Mä annoin viimeksi piikissä vinkin, että huvipuistoonhan mennään, missä näitä sitten nähdään. Tosi paljon on tullut oikeitakin vastauksia. Oikea vastaus on vuoristorata. Ja Ronja on ollut kaikista nopein, niin siitä totta kai annettiin fanfarit ja aplodit ja Energy Slabberit palkinnon.
0: Onneksi olkoon, Ronja. Ootko ikinä käynyt Kiinassa huvipuistossa tai vuoristoradassa pyörähtämässä nousia?
2: Never.
0: En ole mäkään.
2: Siellä on siis melkein joku 1800. Ja sitten kun jenkit on niinku just tämmöinen huvipuisto niinku laitemaa, niin niillä on tyyli 800. Et tuolla on aika,
0: oikeesti?
2: Joo, että tuolla on niinku ihan megana niitä.
0: No, mutta ei ole kuitenkaan kellään samaa kuin meidän Linnanmäen niin vuoristorata, mikä täyttänyt 75 vuotta tänä vuonna. Siellä oli oikein kunnon historiikit, kun mä kävin kanssa siellä pyörähtämässä, kuinka ei ole jossain ihme klassisella. On joku listaus siitä, että mitkä vuoristoradat on klassikoita maailmassa, niin sinne ei mitkä tahansa vuoristoradat pääsekään, mutta Suomen Linnanmäen vanha vuoristorata sieltä kuitenkin löytyy.
2: Se on se puinen rakennelma, niin se on edelleen, mä muistan lukeneeni semmoisen uutisen, että se pääsi tällaiselle listalle.
0: Juurikin näin, mutta ei nyt täällä onnitella Linnanmäkiä, vaan onnitellaan Ronjaa siitä, että hänelle lähtee Energy Slabberit. Niitä ruvetaan pistämään postiin nyt sitten alkuviikosta. Ja huomenna uusi kysymys, eikö niin?
2: Todellakin.
0: Teddy Swimsit, Mr. Know It All, Energy kesäaamuissa soimaan ja sen jälkeen päästään tsekkailemaan kuulemma harrastusta, mitä mä olisin ajatellut.
2: Tiedätkö
0: että
2: mitä? No? Miksi ei Teddy Swims voi osallistua mahdottomaan kysymykseen?
0: No.
2: Mr. Know It All. Oliko faija?
0: Oli faija, mutta oli just sitä, mitä me tarttiin tämän festarin viikonlopun jälkeen, tiedätkö? Löysät pois! En mä tiedä, että rupeaa enää mitään selittelemään tämän jälkeen. Teddy Swimsin Mr. Know It Allin jälkeen päästään katselemaan harrastuksia. Mitkä mä olin ihan varma, että nuorten keskuudesta on pyyhkiytynyt jo pois, mutta kyllä nähtävästi nuorissa on sittenkin tulevaisuus ja niihin voidaan luottaa heti uuden minuutin päästä.
1: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
7: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
6: Mikä tää on?
7: Mikä?
6: Leipäkone. Onko sä ikinä käyttänyt tätä?
7: Se on lahjana saatu.
6: Mikä täällä on?
7: No leipäti.
6: Siis anteeksi, onko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
7: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
8: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuut sä!
16: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
19: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
18: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
19: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
18: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
19: No ilmankos.
20: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
22: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
24: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
23: Oot sä varma?
25: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
26: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
29: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
30: Makeit uutuuksii.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Are you ready?
0: No kesää, mutta se kun jatkuu Energyllä, se on Lehmonen tässä ja Nousiainen tossa.
2: Teddy Swims on myös tossa ja Mr. Know It All on.
0: No hoho! Eli aikamoinen posse meitä siis täällä on ja kello 4:09 tässä vaiheessa. Kohta päästään katselemaan, että onko niissä nuorissa sitten kuitenkin tulevaisuus. Yksi asia, minkä mä ajattelin, että on hävinnyt kokonaan jo maailman päältä, niin yhtäkkiä Helsinki näistä nuoret tulee ja pelastaa. En olisi uskonut siihen tämän jälkeen.

0: aamukin alkaa olla. No omasta mielestä tässä vaiheessa pitkällä. Vielä perjantaina, kun olin lomalla, niin kello aamu 9 tuntui aivan kukonlaululta. Mutta nythän tämä tuntuu siltä, että me ollaan oltu täällä vaikka kuinka kauan.
1: Tämähän on jo ihan iltapäivää.
0: No käytännössä joo, 17. elokuuta ja tähän on Lehmonenkin herännyt ensimmäistä kertaa loman jälkeen. Mutta täytyy myöntää, että eilen kun avasin lehtiä nyt melkein varmaan ensimmäistä kertaa nyt silleen koko loman aikana. Välillä kattonut jotain pilipalin viihdejuttuja, mutta eilen mä ajattelin illasta, että okei, katsotaan nyt vähän nyt oikeasti, miten se maailma makaa. Niin okei, siellä oli paljon uutisia, mitkä sykähdytti huonoa suuntaan siinä mielessä, että kesä on lopussa, vuokrat on nousussa, ruoan hinta nousee.
1: Mut sää muuttuu.
0: Just näin, mutta yksi uutinen ilahdutti mua siitä, kuinka kuulemma helsinkiläiset nuoret ja lapset kalastaa tällä hetkellä enemmän kuin pitkään aikaan. Ja nimenomaan siis tiedätkö, käyttämässä meidän vesistöjä täällä, että ei lähde mihinkään mökille kalastamaan, vaan esimerkiksi tässä Ruoholahdessa, missä me ollaan, niin liukuu keskellä kanava tuossa Ruoholahdessa, niin enemmän nuoret kalastaa tällä hetkellä kuin koskaan. Ja mä en niin kuin ei ajatella, että tämä on varmaan semmoinen asia, mitä tulee jossain vaiheessa häviämään, että ei täällä kukaan mun ikäinen lähde minnekään mato-ongelle käymään, mutta 13-vuotiaat tulee ja pelastaa.
1: Toi on hieno kuulla, koska siis kalastushan on yksi harvoja herkkuja, missä oikeasti niin kuin ihminen lepää. Siis sielu lepää, hermosto lepää ja parasta tuossa kalastamisessa on se, että sun ei tarvi saada edes kalaa.
0: Joo.
1: Ja se on silti hyvä.
0: Kun tää on ollut mulle vähän just shokkina tässä, kun mä katson tätä Hesaria, missä nämä 13-vuotiaat kundit juttelee siitä, niin he sanoivat, että ei oikeastaan niin kuin päähomma tässä ei todellakaan ole saada sitä saalista, vaan että jos mä en käyttäisi tätä aikaa kalastukseen, niin luultavasti mä istuisin himassa räpläämässä puhelinta, katsomassa TikTokia, endless scrollia niin kuin lisää. Ja nämä on tämmöisiä juttuja, mitkä niin kuin saa mut uskomaan vahvasti siihen, että nuoret tulee vielä pelastamaan meidät kaikki jonain päivänä ja kehittelee jotkut asiat, mitkä kumittaa tekoälyt pois ja pelastaa oikeastaan koko maailman siinä.
1: Niin, me tarvitaan nimittäin nuorisoa, koska me mennään niin huonoa suuntaan siis koko ajan.
0: Ehdottomasti. Mutta yhden asian mä haluaisin kuitenkin näille nuorille sanoa nimenomaan tästä kalastuksesta. Ihan semmoisen niin kuin pikku vinkin, koska niin kuin mä mainitsin, niin he on ollut nimenomaan tässä Ruoholahden kanavassa Helsingissä. Ja mähän on kasvanut tällä asuinalueella itse. Ja mä olen joskus ollut itsekin 8-vuotiaana vielä 90-luvun puolella tyyliin kalastamassa tässä samassa kanavassa. Mm. Ja mä voin kuvitella, että kaikki muutkin ajattelee kyllä, että kaupunkiolosuhteissa kalastamaan, niin se saattaa välillä tuoda yllättäviäkin asioita sieltä pohjasta esiin. Mutta ehkä tuossa Somberin My Body Isn't Ready jälkeen, niin mä voin kertoa sen kaikkein pahimman asian, mitä me joskus nostettiin tuolta kanavasta. Ja mä toivon, että tämä mun spiikki tavoittaa nämä nuoret, niin he osaa olla varuillaan siitä, että kuinka kirjaimellisesti paskanen yllätys sieltä saattaa vielä nousta esiin. Mutta sitä ennen tämä sankari, joka esiintyi, kuulkaa Helsingissä eilen livenä Flow sunnuntaissa, Somber. Tiedän, että täältäkin toimistolta oli muutama tyyppi häntä kattelemassa, niin voi olla, että tänään pikkusen väsyttää. My Body Isn't Ready, Energy aamut. It's

0: tää superstar rokkasi eilen Helsingissä Flow-festareilla. Ja täälläkin moni meidän toimistolla oli somberista siellä nauttimassa. Mutta täällä ei puhuta festariesiintyistä, vaan nuorista kalamiehistä, ketkä on vallannut Helsingin. Ootko koskaan nousi aina itse pääkaupunkiseudulla tullut tolleen Matongen kanssa lähtenyt liikkeelle?
1: No siis, mähän on Espoosta itse kotoisin. Mä lasken sen nyt silleen, että mä olen vähän niin kuin ollut kaupungilla.
0: Joo, mä voin jossain, hyväksyä tämän.
1: Kun mä oon ollut jossain Suvisaaristossa, missä, mikä on aika lähellä asuinpaikkaa, missä mä oon asunut esimerkiksi. Niin siellä, mutta eihän se tunnu samalta kuin mä olisin Helsingin keskustassa.
0: Ei varmasti, koska mä veikkaan, että tässä on se, että mä veikkaan, että jos sä oot tämmönen kaupunkikalastaja, niin sä oot tottunut siihen, että sieltä nousee kaupunkipyöriä, sieltä nousee sähköpotkulautoja, sieltä nousee, tiedättekö, pyörätelineitä
1: muutama
0: ylös.
1: Muutama humalainen.
0: Joo. Mutta kun nämä on ihan perusjuttuja. Mäkin tässä Helsingin Ruoholahdessa, missä nyt oli just uutinen Hesarissa siitä, kuinka nuoret pojat kalastelee tässä Helsingin Ruoholahden kanavassa, niin mä muistan, kun täältä aina siis kesän lopuksi tää niinku naarattiin läpi ja tää nostettiin kaikkea turhaa romua ylös. Ja silloin täältä oikeasti paljastuu sitä, että miten ihmiset saa dumpattua kokonaisia jääkaappeja kenenkään huomaamatta tyyliin tuonne niinku kanavaan. Mutta kaikkein paras oli, minkä mä muistan itse joskus Ysärin puolella, kun me ollaan kalastettu tässä kanavassa. Ja mä toivon, että tämä viesti välittyy näille nuorille kalamiehille, kenestä lehdessäkin kirjoitetaan. Niin mä en tiedä edes, miten tämä oli oikein mahdollista, mutta me heitettiin onki sinne. Mm-hmm. Sitten me tunnettiin saman tien, että nyt tulee jotain kivaa tavaraa. Nyt tärppäs. Joo. Ja kaikki tiedät, se kundit, ketkä on siinä riviskalassa, niin ne kerääntyy sen yhden ympärille. Siihen kannustaa sitä, että oh, vitsi, mitä sieltä nousee.
1: Mikä vonkalle sieltä tulee?
0: Todellakin, koska niin kuin meidän mielessä niin se olisi ollut jotenkin mahdollista silloin, että täältä nousee joku kulta-arkki tyyliin, kun tuntuu, että jotain painavaa.
1: Tai hai,
0: vaihtoehtoisesti mitä tahansa. Meidän pitää kaikki olla valmiina taistelemaan sitä vastaan. No ei mitään, sitten me nostetaan sieltä ylös ja sitten me saadaan sieltä semmoinen niin kuin muovipussi ylös, mikä on täysin suljettu.
1: Oliko Alepa?
0: En muista itse asiassa. Saattaa olla vielä sitä aikaa, että se saattaa olla vielä tiedä, että oikeasti jotain sivaa tai valintataloa tai jotain muuta.
1: Alepa kymppisäkki.
0: Ai. No ei mitään, me saatiin se säkki sitten siihen esiin ja sitten kun se oli vielä suljettu se kassi, niin sitten vielä enemmän tulee se fiilis, että täällä on joku kulta.
1: Jotain arvokasta.
0: Joo. Ja sitten me ollaan mietitään, että okei, että siinä ruvetaan jo miettimään, että okei, kuka ostaa pleikkarin, kuka ostaa Xboxin, me kaikki rikastutaan, elämä kaunis. Ja sitten me mennään avassa niin kuin iso muovipussi ja me katsotaan sinne sisään, niin se on vaan täynnä pieniä muovipusseja, mitkä on kaikki täynnä koiran paskaa.
1: Ei, tai dumpattu tonne.
0: Joo, laitettu parit kivet sinne kassiin niin kuin mafiatyyliin ja heitetty sitten sinne Ruoholahden kanavaan pulikoimaan. Että kaikille teille junnuille, ketkä olette siellä tätä haukea mehtettämässä, niin olkaa varovaisia. Että se, miten paljon joku voi nähdä vaivaa koirakakan siis, piilottamiseen, kun voi vaan laittaa ne roskiin.
1: Niin, kun sama asia, niin. Sama aika, niin. Sama
0: ja,
1: vaiva.
0: Ja vielä isompi vaiva tehdä toi. Se jää ikuiseksi mysteeriksi. Jos joku tietää vastauksen, niin please laittakaa. Häristää siitä.

0: Tiedätkö, eli Harry Styles, se siellä huutelee tällä hetkellä amerikkalaisten daamien perään Energyn kesäaamuissa. Kun se oli American Girls ja kohta sitten me teillä täällä tuolta, mistä se lähtikään soimaan. Noin. Gene Coach Edward Maya, Be Your Friend. Mut sun pari ystävää täällä, Nousiana ja Lehmonen, viettämässä kesäaamuja. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on uusi viikko, arki taas koittanut. Kyppiin saakka mennään tällä kokoonpanolla. Ja siis mä luin hämmentävää uutisen Iltalehdestä, kun ihmiset pesee vaatteita. Sehän on ihan luonnollista, että niitä pestää.
0: Mä ajattelin, että tää tuli sulle shokkina. Siis ihmiset pesee näitä.
1: Hei, jotkut ihmiset pesee vaatteita. Ei, mutta mä en ole sunkaan tästä vielä puhunutkaan, mutta mähän on ihan semmonen niin kuin vaatepesun spesialisti. Sehän on taidetta, kun mä rupean pesemään vaatteet.
0: Okei. Siis mähän käytän... Mitä tää tarkoittaa? Onko sulla niinku 85 eri litkuu siihen ja oikeat lämpötilat ja linkous?
1: Nimenomaan. Ja sitten toi pesuaineen määrä siihen pesu... Siis lämpötilaahan merkkaa myös.

0: sydämessä siitä, että et ole suorittanut asioita oikein pyykinpesukoneen äärellä, niin kohta tulee rumpua.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Coachit ja Edward Maijat yhdessä Biofriendit. Energy kesäaamussa, missä Lehmonen tällä penkillä ja Nousiainen toisella puolella pöytää. Ei tällä hetkellä vähän heiluttelemassa kaikille meille sormeja. Että soo niistä ihmisistä, ketkä pesette ne pyykit väärin, ettekä keskity siihen, mitä pitää tehdä.
1: Näin pestään pyykit oikeaoppisesti.
0: Onko sä ajasta on kuoriutunut aikamoinen faija tässä viimeisen vuoden aikana, broidi kyllä.
1: Hei mutta säkin varmasti peset vaatteita.
0: Joo.
1: Tai en mä tiedä, peset sä niitä tai joku muu pesee, mutta
0: Kyllä mä pesen, joo.
1: Kato, nuorethan pesee silleen niin kuin väärin, että nuoret on tosi tarkkoja siis vaatteista nykypäivänä. Sä tiedät, niillä on kalliita merkkivaatteita. Mm-hmm. Ja niitä pestää esimerkiksi 18-29-vuotiaat, niin 50% pesee vaatteen ihan vaan sen takia, että se pestään, että siitä tulee freesi. Ei sen takia, että se on likainen.
0: Oikeesti?
1: Joo. Eli se vaan niin kuin peset vaatteen, että se on niin kuin vaikka viikonlopuksi, että se on freesi.
0: Silleen, että sulla on siis se valmiina kaapissa kuitenkin jo puhtaana, mutta sä haluat siitä jotenkin vielä freesimmän, niin sä heität sen pyykkikoneeseen.
1: Tai sit sä oot pitänyt sitä ehkä jossain kerran päällä, mutta siinä ei edes ole mitään.
0: Joo.
1: Ja sit sä peset sen, jotta se olisi freesi.
0: Koska kyllä mun täytyy myöntää, että mä en tiedä, miten äijä, kun sä oot niin tarkka pyykkiasioista, mutta kyllä mulla niin paita, joka ei ole ollut mulla kerralla hirveän montaa tuntia päällä. Et sanotaan, että mä käyn jossain piipahtamassa kaupungilla ja mulla on joku paita, niin kyllä se nyt ainakin semmoinen 3-4 käyttökertaa kestää hyvin ennen kuin se sinne pyykkikoneeseen joutuu.
1: No siis, toihan on periaatteessa silleen aika oikeaoppinen pesu.
0: Oikeasti?
1: Koska siis mä en tiedä, ajatteleeko ihmiset sitä, mutta pesukonehan kuluttaa ihan sikana sitä vaatetta.
0: Mm.
1: Silleen, että et mullakin on semmosia vaatteita, mitä mä oon tilannut nettikaupoista, mitkä on niinku merkkivaatteita, niin se, että sä myysit sen eteenpäin, niin sen jälleenmyyntiarvohan, niin kuin sun pitää mainita tyyliin, että onko se pesty. Tai kuinka,
0: niin on,
1: tai kuinka monta kertaa se on pesty, koska se kuluttaa sitä vaatetta. Niin jos sä haluat, että sun vaate pysyy pitkään, niin sit kannattaa vaan pitää sitä semmoisessa paikoissa, että se ei ole nyt mikään aluspaita, että siihen tulee hikeä. Mutta silleen, että et sä tarvii vaikka hupparia, ei sun tarvii pestä sitä silleen. Sä voit pistää sen vaikka ulos, niin kuin freesaantuu.
0: Todellakin.
1: Sille, älä kuluta sitä.
0: Joo, koska eihän niin, kun sä heität vaatit pesukoneeseen, niin eihän se tule mitenkään kiillotettuna ulos sieltä, vaan enemmän vähän semmoisen niin kuin nukkasena. Joo, totta kai se on niin kuin freesaantunut ja siitä on lähtenyt.
1: Siinä on vaan freesi haju.
0: Just näin. Mutta eihän se muuten, niin eihän se ei edes tunnu mun mielestä kädessä niin kivalta kuin semmoinen vähän käytetty paita, tiedätkö?
1: Ei tunnukaan, koska sehän kovettaa sen.
0: Jep.
1: Ja sit, jos sulla on varsinkin niin kuin silleen värillisiä ja mustat, kaikkihan tietää, minkälaiset tulee musta huppari, kun sitä pestään liikaa. Mm-hmm. Se on vaan harmaa yhtäkkiä.
0: Eli onko nyt tämä, että jos sä oikeasti rakastat sitä sun merkkihupparia yli kaiken, niin sä jätät sen rauhaan loppupeleissä,
1: joo,
0: eikä niinkään, että sä ylikulutat sitä siellä pesukoneessa jatkuvasti.
1: Niin, siis silleen, että sä ajattelet tälleen, että joo, että mulla on koko ajan silleen freesi, niin sehän on niin kuin päinvastoin, että se menee huonommaksi.
0: Ja nyt kaikki aikamiespojat, ketkä koittaa ottaa sieltä vinkkejä jotenkin tästä spiikistä, niin ei, se ei sovi sit, että käytte nyt äidille ja tyttöystäville sanovassa, että aamulla pojat sanoi radiossa, että ei näitä kalsareita tarvii pestä, että kyllä näitä voi käyttää.
1: Joo, kyllä sä kalsarit peset. Mieluummin 2 kertaa päivässä.
0: Mutta oikeasti Energy kuulijat, kuinka monta kertaa te käytätte vaikka paitaa tai hupparia tai farkkuja ennen kuin te laitatte ne pesukoneeseen? 050501719. Heitättekö te ne yhden käyttökertan jälkeen, että se saa saman tien freesiksi vai voiko huoletta painaa muutamankin kerran? Energy. 050501719. Pistäkähän koodit tänne. Kuinka monta kertaa se tai käyttökertaa pesujen välillä on niinku ok?

Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.

0: niin nyt energiläiset sitten ihan rehellisesti mielipidettä ja viestiä vaan tänne studioon siitä, että kuinka usein niitä vaatteita nyt sitten pestään, koska meidän ammatti pesee Niko Nousiainen äsken tuossa se sanoi, että eihän niitä kaikkia vaatteita edes kuulu pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Hupparia tai farkkoa, kun vedät päälle, niin oikeasti siinä vaiheessa vasta, kun se on likainen, niin kannattaa alkaa laittaa
1: niin,
0: se.
1: Vaatehuolto on siis tärkeä, mutta niin kuin tämmöinen liiallinen pesu, mitä esimerkiksi 18-vuotiaat harrastaa, yli 50% pesee siis vaan sen takia, että se olisi freesi. Ei sen takia, että ne on likaiset.
0: Mulla on jotenkin niin kuin, samaan aikaan mä tunnistan, että tämä on varmaan jollain tavalla ongelma, joo, mutta sitten kun mä itse mietin mun kaikkia kavereita 18-vuotiaana, niin musta tuntuu, että ei ole semmoista sanaa kuin liikapesu. Ylipäätänsä yhtään millekään. Että jos joku pesee mitä tahansa itsensä mukaan lukee.
1: Se on mitalli.
0: Niin, joo, niin se vaatii, että se on positiivinen asia aina sille. Mutta sitten kun katsoo teidän viestejä täällä WhatsAppissa, niin kuulijat, niin siellä on jengillä eri mielipiteitä. Lauri laitteli tänne, että kyllä 10 kertaa voi käyttää. Että jos se ei ole näkyvää tai muuten likaa, niin sen kun tuulettaa vaan. Outi sitten taas laittaa, että muutaman kerran voi käyttää vaatetta. Paitsi jos on jossain paikassa, missä on paljon pöpöjä. Tähän on hikoillut, niin sitten yhden kerran jälkeen jo pesuun. Farkkuja voi käyttää useamman kerran. Jos ei ole tahroja, niin ne voi freesata vaikka pakastimessa, laittelee puolestaan Hanna.
1: No, Monika laittaa viestiä, että silloin kun on likainen tai haisee hielle. Nythän puhutaan totta kai, että jos sulla on alusvaatteet tai alus, niin kuin paita, niin sehän luonnollisesti on kosketuksessa koko ajan ihoa. Mutta nyt puhutaan vaikka niin kuin, kollegee tai hupparii, joka ei edes kosketa sun ihoa, niin silloin kannattaa olla hyvin tarkka, että miten sä sitä peset. Ja Monika kirjoittaa vielä, että mut pesen aina uudet vaatteet ennen käyttöä, jotta tekstiilimyrkyt saa pois. Kaikkihan tietää, miten ihanaa on. Siis en mä ajattele tekstiilimyrkyä, vaan sitä, että miten se syleilee sun kroppaa, kun se on niinku uusi.
0: Ei, kun se...
1: Sä tunnet sen
0: on, oikein. Koska mä myönnän siis jopa sen, että mä oon välillä pitkittänyt sen uuden vaatteen ensimmäistä pesukertaa. Ihan vaan sen takia. Siitä hävii se fiilis. Se on vähän sama kuin jengi puhuu jostain uuden auton tuoksusta. Sitä mä en ymmärrä henkilökohtaisesti, mutta se on se juttu siitä, että sit kun se uutuus häviää siitä, niin se viehätys menee viemäriin myös sen mukana. Ja se, mikä mun mielestä oli ihanaa, mä opin jotenkin täysin uuden termin täällä, kun joku puhui myös niin kuin vaatteiden paikallispesusta. Liittyen siis siihen, että sen sijaan, että sä pesisit koko paidan, kun sulla on vaikka hihassa pieni tahra.
1: Niin sä peset sen.
0: Niin sä keskityt vaan nimenomaan siihen tahraan sit siinä vaiheessa. Mutta kyllä mä sanon kaikille, ketkä nyt vetelee täältä mutkia suoriksi ja sitä mieltä, että no hei, paikallispesu on hyvä asia, niin kyllä jos sulla on se niin, että sä skraidusin kalsareissa, niin sit se ei ole enää paikallispesu.
1: Ei riitä paljon paikallispesu.
0: Joo, ei vaan sit oikeasti koko vaate suoraan sinne pyykinpesukoneeseen, mutta se on jännä, miten jengillä on näin eri fiiliksiä tästä. Saa laittaa lisää mielipiteitä, että kuinka kauan yksi vaatekerta voi olla käytössä.
1: Hei, mä kerron esimerkiksi, kun mulla on yksi Supreme-huppari, niin mä voin kertoa, kuinka monta kertaa mä pesin.
0: Ei siis oikeasti, kun sä kerroit sitä mulle tässä äsken, niin mä en jumalauta voinut uskoa, että tää todellakin pitää paikkaansa. Että jos te haluatte ehkä vuoden kovimman pyykinpesu-uutisen, asia, mitä te ette tule uskomaan, niin suosittelen olla tässä tuuvelun jälkeen täällä. Et hulluks on maailma menossa tässäkin showssa, kun
1: no, mut hei, edelleen bränikkö.
0: Ei oikeesti. Kuunnelkaa vaan, venätkää nyt sillä tätä.

0: Joo, eka päivä, kun Lehmonen on palannut kesälomilta takaisin tänne Energyn kesäaamuihin. Ja kyllä niinku shokkeja tarjoilee nousijainen jo heti tässä kättelyssä. Puhuttiin äsken nimittäin näistä, että kuinka kauan niinku, tai monta kertaa jotain vaatetta voi käyttää ennen kuin se heittää pesuun. Ja mä luulin jo muun muassa, että kun Heli laitteli tänne viestiin WhatsAppiin, että huppareita tulee pestyä hyvässä lykyssä ehkä kerran kuukaudessa, niin sekin on jo aika pitkä, mutta sanotaanko, että sinä ja sun Supreme-huppari nousijainen, niin joo, teillä on vielä tämmöinen pidempi suhde.
1: Totta niin, mä varsin hyvin tiedän, mitä se pesukone tekee, vaikka se pesee sitten niinku kylmällä ohjelmalla, niin se kuluttaa sitä paitaa ihan hirveästi. Kaikki linkoukset ja kaikki kuluttaa.
0: Mä puhun nyt siinä ihan kuin jostain paholaisesta, mä tiedän, mitä se tekee mun vaatteille. No, pysy poissa mun vaatekaapista.
1: Oletko varmaan kuullut sitä, että ihmiseltä hävii sukki ja muita, että on se semmoinen paholainen, että se vielä pölliikin kamat.
0: Sekin vielä, joo.
1: Mut tota, kato, siis mullahan on tämmönen Supreme musta huppari, jota mä oon pitänyt siis aika hemmetin monta kertaa. Eihän mä nyt pysty niinku muistamaan, niin kyllähän mä oon sen ostanut yli vuosi sitten. Eikä sitä ole pesty kertaakaan.
0: Ei kertaakaan.
1: Ei kertaakaan. Mä voin tuolla se päällä vaikka tänne, niin sä haistat sitä. Ei se haise yhtään, se ei ole likainen.
0: Otetaanko tällä viikolla hajutesti?
1: Voidaan ottaa.
0: No niin, hyvä.
1: Ja mä oon kuitenkin tota niin huoltanut sitä. Silleen, että esimerkiksi kun sehän oli mulla talvellakin, niin sehän on ollut pakkasessa pihalla. Tiedätkö, ei siinä ole bakteereja. No okei, nyt kesällä sit voi olla eri asia, mutta mutta silleen, että mä venaan sitä, että mä pesen sen, koska silloin mä tiedän, että se oli siinä.
0: Tämähän on maailman paras källi nyt äijältä siinä mielessä, että jos sä oot koko vuoden pedannut vaan tätä sitä, että sä pääset sanoa tän Energy aamussa tälleen haastaa jonkun hajutestiin. Joo. Ja nyt jos se kainalo tulee dunkkaa ihan hirveältä, niin tästä tulee niin radiokultaa, kun sä annat sen mulle ja mä venään semmoisen.
1: Sun lähtee tajua.
0: Siinä vaiheessa. Mutta sanokaa nyt energiläiset. Onks mä ainoa, kenen korvaan toi vuosi kuulostaa jo niinku semikilariut? Kuukaus menee, mut broidi vuosi.
1: Jos se olisi, tiedätkö, ollut semmoisissa päälle, että mä olisin vaikka joutunut urheilemaan sen, niin se on eri asia. Mutta kun eihän mä oo siihen hikoilu, niin silloin mä voin hyvällä itseluottamuksella pitää sitä.
0: Eli tää on vaan tämmönen show off huppari,
1: tiedätkö? Tää on semmonen, että mä menen kaupassa käymään, töissä käymään. Tiedätkö sä, että mitä siihen kerkee tulla tässä matkalla?
0: Elää se siistiä elämää kyllä.
1: Mä tuun taksilla töihin.
0: Ei oikeasti energiläiset. Onks mä nyt vaan näin sekaisin itse? Onks tää ihan normi juttu? Onks teilläkin huppareita, mitä te ette ole pessy oikeasti vuoteen? 050501719. Tää on nimittäin tulossa yksi kesä iso hitti tässä Nextiin, kun tosta Magnetic ja Bausat soimaan. Kedi perisen jälkeen. Biisi, mikä noussut TikTokissa oikein niinku uuteen haippiinsa, mut sen jälkeen mä haluan kuulla teiltä vielä tämän tuomion, että ei hupparista mitään ei ole pessy vuoteen. Hajutestit tulossa myöhemmin tällä viikolla, mutta kertokaa te nyt mielipiteen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Jeepee!
13: Jake!
12: Kiva nähdä!
4: Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Energillä so.

0: minuuttiin kello näyttää tasan 10, mikä tarkoittaa, että kohta tämäkin show tulee päätökseensä, mutta vieläkö ehditään hetki kaikki ihmetellä Niko Nousiaista, joka ei ole pessy vuoteen huppariaansa ja on luvannut tuoda sen tänne hajutestiin tällä viikolla jossain vaiheessa.
1: Onko se äijä ihan se penaatio?
0: Joo, mä menin tänään lääkärin kuule ostaa, tiedätkö, että lähtee kaiken maailman festariväsymykset ja nenäontelot silleen tyhjiksi tästä tamppaamisesta pölyisillä kaduilla, niin puhtaaksi, koska mä haluan sen aivan freesin tuoksuun sit, mikä oikeasti irtoo siitä hupparista.
1: Sä saat sen kyllä.
0: Joo.
1: Maltan nyt sen verran. Ivan laittoi myös viestiä meille, kun me kysyttiin tossa, että kuinka kauan ihmiset niin kuin on ylipäänsä pesemättä vaatteita, niin Ivan laittaa viestiä, että työpaita komeasti menee 1-2 viikkoa pesemättä. Sitten mä kysyin häneltä, että missä sä oot töissä?
0: Joo.
1: Että esimerkiksi niin kuin Raksa, niin sähän niin kuin hikoilet aika lailla. Raskaskaluston maalari. Niin tonhan mä ymmärrän. Miksi sä peset sitä, kun sehän on ihan likainen.
0: Niin,
1: toi
0: no
1: on
0: joo.
1: Niin, kuin niin likainen, että sitä on turha pestä. Kato, silloin, kun on tosi likainen, niin sehän kumoo sen säännön.
0: Sä ylität sen tietyn rajan, niin sit sä oot vaan jatkuvasti suoraan sanottuna vähän paskanen.
1: Että jos sä esimerkiksi niin kun oot jossain kaivossa niin kun jätevesi näin, niin miksi sä peset sitä vaatetta, kun sä meet sinne paskan sekaan?
0: Joo, mutta sä et nyt rupea radiojuontajana ittees vertaamaan, tiedät, että sä paskavesi kaivoa avaa ja putsaa hiin tällä hetkellä. Joo, enemmänkin mä luotan tähän Maaritin viesti, joka laittelee, että näin jo klikkiotsikot omin silmin, mitä tästä tulee. Niko Nousiainen ei pese vaatteitaansa. Mutta hei, Broidi, kuule, kiitos tästä aamusta.
1: Kiitos
0: ensimmäinen itselleni. Meidän yhteinen show, ja näitä tulee vielä lisätä seuraavien muutamia viikkoja
1: niin
0: aikana.
1: Niin tulee. Huomenna taas jatketaan 7:00, kannattaa tulla kuulolle. Laitetaan huomenna taas läbäreit jakoon.
0: Ehdottomasti. Katsotaan, että olisiko meidän festarisaikuttaja tuottaja päässyt myös paikalle, ja päästäänkö maksaa potut pottuina hänelle
1: mun mielestä,
0: tässä.
1: Mun mielestä olisi jopa outoa, että se tulisi nyt yhtäkkiä huomenna. Olisin teissä 2 päivää sitten.
0: Joo.
1: Se olisi niin kuin, sen uskoisi.
0: Otan nyt filu feikkisaikusta kaikki irti tässä vaiheessa. Mikä se oli se vinkki, millä me saatiin kuulijaan tämä? Pitää meittää toinen sijaraan ja soittaa niitä viestejä tänne. Ei kuulostaa yhtään välttä. Mutta kiitos kaikki kuulijat. Tämä oli kova päivä. Jatketaanhan huomenna 7:00.
1: Sitten se viikko lähti käyntiin taas. Huomiseen.
0: Elämä kaunis. Sani Sara B. Tulos Charlie Puffi ja Nadri Dua Lipaa. Kaikkea tätä kivaa. Moi moi!
2: Energyn kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
6: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
9: Ai jaa, en tiennytkään.
8: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
9: Onko oma vene?
8: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
9: Ja kalaa tulee?
8: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
9: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
8: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
9: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
8: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Jipe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.
2: Tai jotain, minkä ikuisesti muistaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana.

0: kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hei, maistuisko piirtelö?
9: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
11: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kalmarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
2: Olsson. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Rakastu aina uudelleen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Ootko varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.

0: Hit music only. Hetken päästä Energillä.
1: Tai jotain, minkä ikuisesti muistaat.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,98. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
14: Oh ojes. Oh.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tässä sitä taas ollaan arjessa, mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
12: Oh yes!
18: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
19: RAYO. Rayo.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
16: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
17: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
16: Ootko sä varma?
18: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
20: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
22: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
23: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
24: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
25: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
26: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
27: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.
2: Tai jotain, minkä ikuisesti muistaa.

0: Kuumat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
9: No tiellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
10: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
9: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
10: No ilmankos.
11: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
12: Hei, ketä maan.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mennään.
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jippe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimata.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
3: Are you ready?

0: kello 2 Energyllä maanantai.
1: Uusi viikko käyntiin tästä. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Miley, Mother's Daughter ja Kygo Khaled, Say My Love. Nyt Energyllä.
2: Energy, Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Miley Cyrusta Mother's Daughter Energyn iltapäivään. Olga Kansallisaare, tuossa on mukana tietysti Mirtsu heti seuraavana täällä Energyllä. Temper Cityn Self Aware.
1: Allu ja Riikka täällä ja tää on nyt historiallinen maanantai, rasti seinää, nimittäin Allu ollut festareilla ja minä en viikonloppuna.
0: No ei se nyt niin outo juttu ole.
1: On tää aika outoa.
0: Mä kävin kattoo Isa Keliotin keikan, se oli pakko.
1: Niin, pakko. Mut ite en ollut missään, koska olin häissä häähumussa ja tääkinhän meni sit todella mun tyylille uskollisesti, eli vihkoon heti siitä vihkimistilaisuudesta alkaen.
0: Heräskö muuten jotain tämmöstä niinku rakkauden nälkää, kun siellä kuitenkin aika silleen rakkausteemas mennään?
1: No, sanotaanko, että musta tuntuu, kaikilla muilla heräs kovemmin kuin mulla.
0: Okei.
1: Okay. On saattanut tapahtua ylläreitä, mutta mennään niihin myöhemmin tänään Energy-iltapäivässä. Mutta ihan se vihkitilaisuus, kun starttas. Kello 13 luki kutsussa.
0: Joo.
1: Niin mä ajattelin, että no eihän se varmaan heti silloin ala tapahtumaan.
0: Ei tietenkään.
1: Tiedätkö, että siinä tapahtuu jotain small talkia siellä, että ehkä vartin
0: puskuri.
1: Yli. Niin, että ehkä vartin yli siellä sitten oikeasti aletaan, tiedätkö, urkuja soittelee ja morsianta ottaa sitten kirkkoon. Koska mehän oltiin mun ystävän kanssa totta kai myöhässä.
0: Miten te voitte olla myöhässä häistä?
1: Niin.
0: Miksi? Oliko tämä nyt jotain, että piti kihartaa hiuksia?
1: Joo, kesti hiusten ja vaatteiden kanssa. Sitten me kato outo kaupunki Tampere, niin me oltiin väärällä sporapysäkillä. Me oltiin menossa siis Raitsikalla sinne paikalle. Sitten tajuttiin, että eihän me olla siellä päinkään, että me ei tulla ehtimään, että nyt taksia alle ja täysiä sinne.
0: Miksi te ette ota alun perinkään taksia, jos te olette menossa häihin niin. Ja teillä on kiire? Minkä takia te lähdettekin sporalla seikkaan?
1: En tiedä, ajateltiin olla mukaan nyt niin nokkelia. Ja kävi jo mielestä, mennään niillä potkulaudoilla, kurvataan sinne kirkon pihaan. No me ollaan 7 yli siinä kirkon ovilla, pihassa. Että ei niin pahasti myöhästytty. Mä ajattelin, että no ne on siellä nyt mennyt just sisälle kaikki muut. Että hyvin me ehditään. Avataan varovasti sitä pääoveamat. Ai saakeli. Morsian on jo siellä alttarilla.
0: Hei, ihan supernolo. Ja kaikki tietysti kääntyi kattoa, kun te tuutte sisään.
1: Onneksi kaikki muut vaan. Morsianhan ei huomannut. Hän oli selkä meihin päin koko ajan onneksi, koska siellä tosiaan oli tää vihkiminen meneillään. Mut kyllä koko muu hääväki huomasta. Ja aha, sieltä ne kaksi porttoa saapuu vähän myöhässä.
0: Mikä siinä on ihan oikeasti? Nyt kerro mulle, miten te voitte aina olla myöhässä? Koska siis mun puoliso tekee kans, sä oot kans aina myöhässä.
1: No en aina. Älä nyt
0: Riikka.
1: Yleistä. Tää ei riippunut vaan musta. Meitä oli kaksi, jotka siellä
0: mitä te niinku kelaatte? Siis silleen ajattelettekö te, että no ei tässä mitään hätää ole, vaan niin miksi te ette mene silleen aikaisemmin, että olisi niinku chillii?
1: No kun mä ajattelin, että siinä on se akateeminen vartti, kun saa tulla myöhässä.
0: Et no mikään, toisaalta mäkin ajattelin.
1: Jos se alkaa tasalta, että eihän mikään oikeastikin ala tasalta.
0: Niin, yleensä se on näin. Hei, mutta siis onko esimerkiksi, koska mä oon miettinyt leffoissa, jos sä meet leffateatterin kattoo, niin mä oon aina ajatellut, että sehän on niin, että ne mainokset alkaa silloin, kun se näytös. Miten se menee?
1: Tänään, kato, mulla oli varmaan vähän tollainen samanlainen ajatus, että jos elokuva alkaa 20.00, niin ei ala, kun vasta varttii yli niin. Se itse leffa pyörii, kun siellä just tulee vartti niitä mainoksia. Hmm. Niin ehkä mä ajattelin, että siellä häissäkin sitten pidetään jotain tämmöisiä alkupuheita, pappi siellä kertoo vähän meininkejä ennen kuin mennään itse asiaan.
0: Kaikessa pitäisi olla joku tommonen vähintään vartin puskuri. Ihan sama, mistä on kyse. Häistä, leffateatterista, jopa
1: junaakin kun lähtee, ilmoitetaan, että lähtee kello 14, niin ei oikeasti lähde, kun lähtee.
0: Mutta se ei toimisi, se ei oikeasti toimisi. No. Mutta sitten taas esimerkiksi lentokoneeseen, jossa meet, niin siinähän se ei tarkoita missään nimessä sitä, että kello 14 lähtee lentokoneeseen.
1: Että ollaan
0: ilmassa. Sä oot jo myöhässä kello 14. Ei. Siis ihan täysin. Siellä on mennyt gateit kiinni jo 5 minuuttia sitten ja ehkä 10 minuuttiakin sitten.
1: Joo,
0: on laitettu kiinni.
1: Joo, saattanut joskus lennoltakin myöhästyä. Mutta ehkä mun pitäisi vaan opetella pois tästä mun aika-optimistista ja täsmälliseksi.
0: Mm. Toisaalta siis aikamoista kiksit, kun sit kerkeekin kuitenkin.
1: Joo, ja kato, tarinaa sai tännekin heti
0: niin.
1: Taas.
0: Olga ja Mirella, Energy.

0: Temper City ja Self Aware Energyn iltapäivää. Kohta hypätään viraaleihin näistä musamaailman puhuja. Nyt on muuten sitten semmonen juttu, että yksi musamaailman puhutuimman henkirikoksen oikeudenkäynti on alkamassa tänään. Ja tää on nyt ihan crazy, koska tän rikoksen ja tän artistin ympärillä on pyörinyt aivan käsittämätön määrä spekutusta jo 30 vuotta.
1: Tämähän on yksi isoimpia mysteerejä.
0: Tämä on siis maailman isoimpia musamaailman mysteereitä. Tässä on kaikki mahdolliset salaliittoteoriat pyörinyt. Me ollaan varmasti kaikki näitä joskus kuultu.
1: Ollaan.
0: Jopa spekutusta, että onko tämä artisti kuitenkin olemassa vielä. Että onko hän elossa.
1: Hengissä jossain
0: niin,
1: vielä.
0: Just tälleen, että pumppaako hän rahaa vaan jossain. Kenestä on oikein kyse ja mikä tämä rikos on? Mikä oikeudenkäynti on alkamassa tänään? Kerrotaan kohta.
1: Kerrotaan siitä, mutta myöskin kotimaisella musakentällä tapahtuu nyt kummia. Robin Pakkaleen tiisailee selkeästi, että jotain uutta on tulossa, mutta nyt on tehty jotain tosi poikkeuksellista. Nimittäin Robin on jakanut oman puhelinnumeronsa ja mehän tullaan soittaa tänne, että mikä homma.
0: Rimpautetaan Robinille.
1: Rimpautetaan Pakkaleenille.
0: Katsotaan vastaako se Pakkaleeni. Kuunnellaan kuitenkin eka. Ariana Granden Into You. Moni sanoi, että jos parisuhde ei tunnu samalta kuin tämän biisin musavideo, niin he ei edes halua sitä. Ootko nähnyt sen?
1: Täytyy mennä kattoo.
0: Et sä nähnyt?
1: No en nyt muista mikä video.
0: Oh my god. Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
18: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
17: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
18: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
17: Siellä on sisällä jyvän palasia.
18: No siksi se on limpun verran parempaa.
19: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
20: J.P.!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: No, mitäs meni päivä?
24: Ihan hyvin.
23: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
24: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Hei, maistuisko pirtelö?
29: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
28: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
29: What? Anna mä maistan.
28: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
30: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
31: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
32: Makeit uutuuksii.
30: No mistä te tuutte sitten?
31: S-Marketista.
33: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja kotimaisella musakentällä tapahtuu, mitä Ropin pakkaleen tiisaa nyt jotain uutta. Isosti ja aika poikkeuksellisella tavalla. Aika moni on yrittänyt soittaa nimittäin Ropinille ja niin tehdään mekin. Ropin on jakanut omassa somessaan postauksen, missä on musta tausta, teksti DND 28. Ja kuva tekstinä, mikäli asiaa, soita. Ja tässähän on puhelinnumero. Ja mehän soitettiin sinne Robbarille. Valitettavasti ei vastannut. Itse asiassa meni suoraan, että numeroon ei saada yhteyttä.
2: Eli tarkoittaako se sitä, että kun numeroon ei saada yhteyttä, että sinne yrittää soittaa moni vai?
1: No en tiedä, voiko siitä käydä myös noin. Tai sitten se tarkoittaa yleensä sitä, että puhelin on kiinni.
2: Niin, että
1: onko tullut niin monta puhelua, että roppari on lyönyt liinat kokonaan kiinni ja puhelimen kiinni. Mutta tännehän on moni kommentoinut just, että eka löi varattua. Että silloin siinä on varmaan soitettu paljon ja sitten muillekin on käynyt tämä, että ei saada enää yhteyttä. Mutta hyvin moni ei ole uskaltanut soittaa tänne ollenkaan.
2: Niin
1: kaikki pelkää siis kato huijauksia, että tulee joku lasku tai sitten eihän kukaan nykypäivänä enää vaan uskalla soittaa ja puhu puhelimessa.
2: Niin, se on ihan totta. Ja Robinhan on tulossa meille muuten perjantaina vieraaksi.
1: Joo, mehän tiedetään tästä sitten paljon enemmän, kun saadaan roppari tänne.
2: Toinen merkittävä juttu, ja siis supermerkittävä, on se, että yksi musamaailman puhutuimman henkirikoksen oikeudenkäynti alkaa tänään. Meinaa Tupac, räppäri Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti. Tähän tapahtui vuonna 1960, kun Tupac menehtyi. Ja tämä on siis nyt siis todella hullua kamaa, koska tämän rikoksen ympärillä on pyörinyt aivan käsittämätön määrä spekutusta. Kaikki mahdolliset salaliittoteoriaspekutukset sun muuta. Säkin oot varmasti näitä joskus kuullut.
1: On ja on ollut aina tosi kiinnostunut tästä keisistä. Miten tämä nyt on päätetty aloittaa tämä oikeudenkäynti?
2: No tästä on murhasta syytettynä tämmönen entinen jengipomo Duane Davis ja hänet on pidätetty jo vuonna 2023. Sen jälkeen, kun hän oli julkaisemassaan kirjassa kertonut olleensa paikalla, kun Tupac Shakuria ammuttiin. Ja Kiffy D nimellä tunnettu mies on sittemmin kiistänyt osallisuutensa ampumiseen väittäen keksineensä asioita ihan vaan myydäkseen tätä kirjaa. Mutta nyt sitten kuitenkin tästä mennään oikeuteen ja sitten selvii, että miten tässä oikein käy, että syytetäänkö tätä kaveria tästä. Tupac Shakurhan oli tämmöisen niin kuin nyrkkeiluottelun jälkeen matkalla tämmöisen auton kyydissä yökerhoon. Ja valkoinen Cadillac ajoi sitten Tupac Shakurin käyttämän mustan BMWn rinnalle liikennevaloissa. Ja Cadillacista ammuttiin sitten ainakin 9 luotia Tupac Shakuria päin. Ja Tupac Shakur kuoli sairaalassa useita päiviä tämän jälkeen. Ja tämä oli siis vuonna 1996. Mutta tämä on siis ihan mega iso juttu, että onko nyt siis tosiaan niin, että joku saadaan vastuuseen tästä teosta, niin aika sen näyttää.
1: Vihdoin ja viime.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Diplo S. Whaley, Close to Me, eli Golden tietysti mukana tässä kanssa. Hei, se on maanantai-iltapäivä Energyllä, Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja kerroinkin tossa, kun olin kaverin häitä juhlimassa lauantaina. Totta kai menin itselle tyypilliseen tapaan myöhässä vihkitilaisuuteen. Ja morsianhan ei tiedä tätä vielä, ellei ole kuunnellut lähetystä.
0: Ja mua oikein rupesi ärsyttää se, koska mun puoliso tekee tota samaa, että se on koko ajan myöhässä. Ja säkin oot aika useasti kyllä myöhässä.
1: Aika optimismi, se on mun pahin pahe. Mutta tänne tuli Energy WhatsApp. 050501719 Temmi laittoi, että mulla oli aina toi, että olin myöhässä. Ja mun perhe ja frendit alkoi tekee sitä, että ilmoitti kaikki aikataulut vähintään puoli tuntia aiemmaksi.
0: Just näin.
1: Sitten aloin olla just ajoissa. Nykyään oon oppinut huijaamaan itteen, että pitää olla ajoissa. Ehkä myös ADHD-lääkityksellä Joo. on osuutta asiaan. Mm. Hän suosittelee molempia, että huijaa itteensä ja hankkii sen lääkitykseen.
0: Niin vitsi, mä rupean varmaan oikeasti huijailemaan sua aikatauluista.
1: Kaikkien, mutta kun sitten tähän pitäisi tehdä koko maailma saada messiin, että kaikki huijaa mua noissa aikatauluissa, mutta mähän huijaan välillä itse itteeni. Jos mulla on rannekello, niin sehän on laitettu vähän etuaikaan.
0: Aa, niin, että sä tulisit.
1: Siis mä luulen aina, että kello on nyt tämän verran, mun täytyy lähteä, vaikka oikeasti on paljon vähemmän.
0: Jos sulla on rannekello, no ei sulla ikinä rannekello.
1: Tosi hyvä kikka tämäkin.
0: Joo, toimiva.
1: Tosi toimiva.
0: Hei, perjantaina soiteltiin taas perjantai-puhelua. Kyseessä on siis superkuumottava, superkiusallinen ja todella härö ja häiriintynyt
1: puhelu. Nyt oli häiriintynyttä kamaa.
0: No nyt vasta olikin sitä. Miten tämmöinen suomalainen pakettifirma reagoi siihen, kun meikäläinen soittaa ja ilmoittelee, että olisi tulossa lähetys Kolumbiasta, tällaista vehnäjauhoa, ja sitten on myöskin vähän erikoisimpia kysymyksiä, palvelukysymyksiä tältä firmalta. Kyllä. Niin miten siihen reagoitiin tämmöiseen puheluun? Tämä on jäätävä. Kamaa. Pysy siinä, palataan kohta meinaan tähän puheluun. Vajaa 10 minsa. Alisa Syrjää kuunnellaan kanssa. Sen piti olla minä. Ja Benjaminin Grosso. Tästä kuulee tämän ruotsisoundin kyllä.
1: Niin kuulee.
2: Energillä

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi.

0: Mä luulen, että sä naurat ja mä en naura.
1: No, kyllä vähän naurattaa, mutta voin sanoa, että ekaa kertaa meidän esimiestä ei ehkä naurattanut niin paljon ja meinas tulla vähän sanomista.
0: Joo, hän oli, heti kun mä kerroin, että tämmönen puhelu ollaan tekemässä, niin sieltä tuli älä.
1: Ei, pakko, mitä te nyt?
0: No tehtiin kuitenkin.
1: Ei me mitään hyssyttelyjä kuunnella.
0: Joo, perjantai-puhelu totta kai tehtiin perjantaina, mutta nyt uusitaan tää. Mm. Soitettiin tämmöiseen pakettifirmaan ja ilmoitettiin, että on tulos lähetys Kolumbiasta totta kai. Pehnäjauhoja.
1: Joo, erikoisia toiveita oli sulla muutenkin.
0: Näin se sit meni.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tervetuloa pakettipisteen asiakaspalveluun. Nauhoitamme puhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.
4: Pakettipiste.nea.
0: No, Sakari Kaula, otettaisiin moikka.
4: Moikka.
0: Hei, kuinka nopeata teidän pakettien toimitus on?
4: Me ollaan Suomen nopein kuljetusliike.
0: Aa, hyvä. No sellaista mä tässä ettinkin. Joo, kun mä katson vähän tässä, kartoittelen tilanteita. Mulla on tulossa, kato, Kolumbiasta iso lähetys. Ja,
4: okay.
0: ja se on lähdössä vielä tämän kuun aikana, niin se on tulossa tosiaan Suomeen. Niin onnistuuko, että teidän kautta sitten paketti toimitettaisiin minun yritykseen?
4: Kyllä, varmasti onnistuu.
0: Joo.
4: Saisinko mä sun yhteystiedot, niin me ollaan suhun päin yhteydessä?
0: Joo, tää on tämmönen kuin Yläkerta Oy ja meidän toimipiste sijaitsee Keulamäellä. Onnistuuko teillä semmoinen lisäpalvelu, että haette paketit Tullista?
4: Mä en valitettavasti osaa vastata, mä oon aika uusi työntekijä meillä täällä, mutta mä mielellään otan sun yhteystiedot ylös, me palataan sulle.
0: Joo. Joo, sitten tämmöinen kanssa mua kiinnostaisi, että onnistuuko teille esimerkiksi niinku uudelleen pakkaaminen, kun sitä paketin sisältöä pitäisi saada semmoisiin pieniin minigrip-pusseihin?
4: No ei kyllä onnistu.
0: Ai se ei niinku teidän kautta onnistu, joo. No,
4: hei, se ei onnistu.
0: Miten sitten tämmöinen, niinku, että onko teillä sellaista lisäpalvelua, että ikään kuin niinku hävitätte paketit, jos tulee asiakkaalle tilanne, että pitää päästä nopea eroon?
4: Ei kyllä ole.
0: Okei, joo. No koska ei kato tiedä, miten noissa käy, joskus joutuu nopeastikin reagoimaan, kun mulla on tulossa tosiaan iso lähetys vehnäjauhoja sieltä Kolumbiasta, niin tämän takia.
4: Aivan.
0: Joo. Jos mä mietiskelen, mä soittelen tässä muutamaa yritystä läpi ja mä mietiskelen sitten, että mikä on se paras vaihtoehto, mutta olette tosiaan Suomen nopein.
4: Kyllä,
0: joo,
4: just näin.
0: Joo, okei. No mutta hyvä tietää. Mukavat no niin. Viikonloput sulle, niin minä palailen asiaan.
4: Kiitos, sä voit,
0: kiitos,
4: moikka.
0: Hyvä, moi.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään.

0: Joan, End of Beginning, Energyn iltapäivä. Vajaa puoli tuntia hypätään hittivelhoja 500 €. Sehän on täällä tarjolla joka ikinen arki-iltapäivä.
1: Se olisi sen, kun joku nyt ottaisi pois.
0: Se tilanne, kun herää keskellä yötä joskus 3 aikaa ja tuijottelee omaa kattoa ja on vaan silleen, että wow, miksi mua ei nukuta? Wow. Onko mulla joku uniongelma? Onko mulla jotain vikana? Ei muuten oo.
1: Aha, käykö sulla usein näin?
0: Käy, tosi usein. Sulle ei käy.
1: Sä... Minä nukun tyytyväisenä. Ehkä vessaan saatan herätä joskus tosi harvoin. Mutta yleensä nukun kyllä koko yön.
0: Kuinka pitkään sä nukkuisit, jos sä saisit nukkua?
1: Oi, varmaan 15 tuntia.
0: Oikeesti? Nukkuisit sä 15 tuntia?
1: No ehkä en ehkä 15, mutta helposti menee 10.
0: Riikallahan on silleen, että jos Riikan pitäisi nousta 8, niin se on ihan nightmare.
1: Se on painajainen. Ja siis mun luonnollinen rytmi olisi nukkua sinne 12:00 asti joka päivä.
0: Tiedän, että maailmasta löytyy moni ihmisiä, mun kanssa samantyyppisiä ihmisiä, jotka herää keskellä yötä tekemään asioita myöskin. Mä käyn aina välillä öisin kaupassa ja kaikkeen.
1: Etkä käy.
0: Käyn. Tuolla prismat sun muut auki, tiedätkö?
1: Niin no silloin siellä ei kyllä porukka.
0: Siellä ei ole porukka. Mä herään unilta ja lähden tekemään asioita. Tää on täysin normaalia. Ja mä kerron sulle, Riikka, kohta, että minkä takia.
1: Ei kuulosta normaalilta, ei mutta niin. Saat yrittää
0: ei
1: vakuuttaa.
0: Niin. Minä vakuutan sinut kohta. Kuunnellaan eka Tuhlaajapoika. Eli Anja Sara B. tietty. Heti 3 jälkeen Nextiin tulos. Ja sitten tähän perään G-Eazy ja Bibi Rexha. Voi sanoa, että klassikko kamaa jo.
1: On.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Päivää.
1: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.

0: time.
1: G-Eazy ja Bebe Rexha, Me, Myself and I Energyn iltapäivään. Hehän ei ole muuten minkäännäköisissä väleissä enää muuten Bebe Rexha ja G-Eazy.
2: Niin, eikö siellä ollut kunnon kuule showt ja säädöt?
1: Joo. Siis
2: kalapaliikit.
1: Täs, mitä tästä on kuin pari vuotta, kun Bebe Rexha vähän niin kuin maalitti G-Eazy somessa, että sä oot ihan toksinen tyyppi.
2: Bebe vaikuttaa kyllä semmoiselta muikkelilta, jolle hän ei kyllä katsele yhtään semmoista.
1: Hän ei katso yhtään. Mehän juteltiin Bebin kanssa silloin.
2: Joo, mitä tästä on? Haasti. Se mua vähän pelotti jopa, kun katsoi, että jaa, mikäs muidu tuolla nyt on.
1: 1,5 kuukautta sitten jopa, että meillä oli yksin oikeudella Energyn iltapäivässä vain ainoastaan haastattelussa Bebe Rexha. Hei, Cats Eye Animal, Isaac Elitin sinfoniaa. Nämä on tullut seuraavana ja sen jälkeen 500 euroa hittivelhos, eli pysy siinä todellakin, jos kiinnostelee 5 hunttia. Ootko koskaan herännyt 3:00 työllä ja tuijotellut kattoa ja miettinyt, että mikä sussa on oikein vialla? Mikä tässä nyt on oikein niin kuin vialla? Sä nyt et varmaan ole ikinä.
2: No, hyvin harvoin.
1: Joo.
2: Ehkä jonkun tosi railakkaan viikonlopun jälkeen on herännyt johonkin painajaisiin.
1: No, vastaus on, että sussa ei todennäköisesti ole mitään vikaa. Meinaa suurimman osan ihmiskunnan historiasta tämmönen niin kuin yöherääminen kuuluu ihan normaaliin elämään. Et se on siis, että ennen on nukuttu 2 jaksossa.
2: 2 osassa yöunetkin.
1: Oli ensimmäinen uni ja sitten on toinen uni. Ja näiden unien välissä oltiin hereillä ja tehtiin asioita. Ja mä oon miettinyt, että mikä musta on vikana, koska mähän teen tätä joka yö.
2: Ja eihän toi mun mielestä normaalilta kuulosta. Eikö se ole se ideaali, että halutaan nukkua läpi yön ja sitä niin kuin aina pidetään tosi hyvänä merkkinä, että jos niin. Sä pystyt nukkuu heräämättä.
1: Joo, mutta ennen se oli näin. Ja siis mähän on tunnettu siitä, että saatan öisin hurauttaa Prismaan hypermarkettiin ja tehdä ruokaostoksia siellä ja pestä lattioita ja sun muuta.
2: No kun sä oot vähän tommonen erilainen ihmistyyppi muutenkin kuin minä, että en ihmettele, että sä siellä keskellä yötä, että laitat oikein kellon soimaan, että nyt aletaan imuroimaan, tehdään kotitöitä. Ei tarvi, kun se sun luonnollinen rytmi herättää, että nyt täytyy mennä hommiin, mutta varmaan silloin ennen vanhaan, kun on oikeasti kaikki nukkunut täällä 2 osassa, niin on ollut pakko, tiedäks jotain peltotöitä mennä tekemään.
1: No täälläkin on vähän niin kuin hommiin herätty, meinaa historia kertoo, että esimerkiksi Euroopan perheet saattoi nukkua useita tuntia, sit herättiin keskiyön tienoilla ja lisättiin vähän niin kuin puita
2: niin.
1: Takkaan, tiedätkö, kun piti lämmittää tuvat sun muuta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja jotkut harrasti seksiä ja
2: siihen voisin herätä. Siihen voisit herätä.
1: Ai, jos ovikello soisi,
2: niin
1: moikku.
2: Niin, booty call tulee sieltä.
1: Ai saakeli. Mä arvasin, että joku juttu on pakko olla, mikä saisi sutkin heräämään. Ja se on siis se.
2: Alkaa riivaset soittele keskellä yötä, niin
1: jos maila on tarjolla, niin...
2: Hei!
1: No mitä?
2: No ei mua mitään kotitöitä saisi tekemään.
1: Niin no joo, okei, kyllä mä ton ymmärrän. Mut joo, siis summa tässä sanotaan, että jos sä heräätkin joskus kesken yötä, etkä saa heti unta, niin se ei välttämättä tarkoita, että unessa se olisi jotain vialla, vaan siis se on oikeesti, tää on niinku evoluution tuotosta.
2: Niin yritätkö sä nyt tälläkin keksiä, että sä oot nyt niin paljon parempi ihminen, että yölläkin herätään hommiin, siis kotihommiin.
1: Siis en mä tiedä, onks mä yhtään parempi ihminen, se on toinen juttu. Mutta siis yritän vaan tässä sanoa, että se on ihan täysin normaalia.
2: Joo, en ja, lue työsähköposteja.
1: Ja samalla on tässä aivan saakeli väsyneenä.
2: Että oliko nyt sitten kuitenkaan niin ideaalia?
1: Hei, Cats Eye Animal, tää tulee tästä nyt ja sitten tohon perään Isaac Elliot, että kohta tosiaan hittivelhoa.

0: fantasiaa. Mä aina mietin, kun mä kuuntelen tätä Isakeletin sinfoniabiisiä, kun tossa nyt kuitenkin hoetaan tota fantasiaa, niin miksei ton biisin nimi voi olla vaan fantasiaa?
1: Niin, miksei se ole fantasiaa? Pitää Ikeltä tätä joskus tivata kyllä.
0: 500 €, semmonen olisi tarjolla täällä just nyt, eli 0962600500. Se on se muuvi, mikä sun kannattaa tehdä, jos tämmönen ylimääräinen fyrkkendeeros, eli raha kiinnostelee sinne omalle pankkitilille.
1: Kyllähän semmonen aina kiinnostelis. Mitä? Syksyn menot tässä taas.
0: Mitäs se Riikka Uusitalo tekis 500 €:lla?
1: Korjailisin kesän tuomia kuluja. Ostaisin jääkaapin täyteen hyvää freesia, ruokaa.
0: Oi.
1: Arkea kuntoon.
0: Joo, tuolla sais kyllä arjen kuntoon.
1: Sillä sais.
0: Mm. Ja tuolla pystyis myös buukkaa jonkun kivan lomamatkankin, vaikka jonnekin teet sä syksyllä valmiiksi.
1: No se olisi kyllä kaikista ihaninta.
0: Mieti mikä. Hei, jääkaappi täyteen kaikki herkkuja ja sitten joku lomamatka tonne valmiiksi. Aika jees.
1: Niin molemmat.
0: Niin.
1: Joo, kyllä kiitos.
0: Mm. 0962600500. Sulla on mahdollisuus kaikkeen tähän. Ota puhelin käteen, soita meille tänne. Tunnistellaan 5 klippejä ja sit kun sä oot tunnistanut niitä hyvän kasan, niin me laitetaan se 500 € sinne sun pankkitilille. Tehdään kyllä niin, että annetaan se eka klippi taas.
1: Kyllä me annetaan se.
0: Eli jos tiedät ton biisin nimen, niin nyt sitä luuria käteen ja koodia tänne päin.
1: Soita tänne nyt.
0: Lähetään skabaa. Musaakin tulos Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. Ja jotain, minkä ikuisesti muistaat. Mirtsu Mirela ja Lauri Haa, pidä kiinni.

0: 695 ja sama vekenä 495.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja... Kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai.
12: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Paljon onnea vaan.
21: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
22: Lähes kaikki tuotteet -20%.
21: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
22: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Mirella ja Lauri Haapsoi Energyllä maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää hei 15.36.
1: Ja se olisi taas aika laittaa 500 € pottiin ja hitti velhoa. Katsotaan edetäänkö pitkälle.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: Alo, kuka siellä?
3: Essi Tapola täällä, moikka.
0: Morjesta. Moro. Oliko se Essi?
3: Essi, joo.
0: Moro Essi, miten on maanantai mennyt?
3: No erittäin hyvin. Tässä just ajelemassa kotiin päin poikaystävän luota.
1: Joo, jaa. Romanttinen viikonloppu takana.
3: On romanttinen viikonloppu.
1: Ihanoo.
0: Miten se 500 €, miten sä käyttäisit ton 500 se?
3: No me lähdettäis poikaystävän kanssa, kun tää on sellainen tuore juttu, niin me varattais sellainen joku kiva kylpylämatka tonne. Sitten, että on vähän... Lähtee, on muutenkin lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle tämä suhde, mutta sitten saisi vähän lisää romantiikkaa tähän. Joo.
1: Ja eka yhteinen reissu, niin siellähän saisi semmoista varmistusta vielä, että on varmasti
3: niin,
1: se.
3: Totta kai.
1: Ai, hei, on aina.
0: Mä aina puhun siitä, että nuo reissut on semmoisia testejä myös. Mm-hmm. Että siinä niinku testataan, koska siis
3: niin?
0: Faktahan on se, että jossain vaiheessa rupeaa ärsyttää. Ja mikä on se kohta ja millä tavalla siinä kohtaa sit käyttäydytään, kun rupeaa ärsyttää?
1: Niin, ja selvitään siitä.
0: Niin.
3: Kyllä, se on testi. Ja sitten tälle opiskelijana muutenkin, niin sitten kun ei muuten oikein rahaa niin välttämättä sitten saa, niin toi 500 € olisi ihan kiva, ettei tarvitse sinänsä omaa rahaa käyttää siihen tietyn tavalla.
1: Joo, no. Sillä saisi parikin kylpyläreissua.
0: Saa.
3: No kyllä, joo, ja sitten voisi käydä kivasti syömässäkin tuossa noin, niin ei tarvitse poikaystävän aina tarjota.
1: Mutta ihanaa tähän tarjoaa tämä vielä, että kuulostaa hyvältä, green flag.
0: Vaikka kyllä. Ja mitä voisi tehdä 500-sella, ja Essi, sulla on siihen tosiaan mahdollisuus. Meillä on täällä 10 2 sekunnin mittaista biisiklippejä, ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Jos sä nämä kaikki tunnistat, niin se 500-nen tipahtaa sinne sun pankkitilille.
3: Moni.
0: Ootko sä kuunnellut?
3: Osan kuunnellut, mutta katsotaan.
0: Let's see.
1: Katsotaan, okay. Me toivotaan parasta.
0: Eka klippi, yeah. Se tulee täältä. Jippi
3: tai
0: jei,
3: hei, hei! Tämähän on Cheekin Jippi kai jei.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Sieltä tuli Essi ja Taikuri. Hei, otetaan kakkosklippi saman tien. Mikäs tää on?
3: No nyt meni kyllä jo heti päin prinkkalaa tää.
0: Ei! Kuulostiko se yhtään tutulta?
3: No meni niin nopeasti, että ei kyllä niin kuin, mä en saanut heti kyllä kiittää.
1: Ai vitsit.
0: Mä soitan sen vielä kerran.
3: Joo, kyllä mä tunnistan, mutta nyt jo biisin nimi kyllä meni heti.
0: Joo, toi on vaikea. Sen tunnistaa, mutta siinä on just se, että mikäs ton biisin nimi onkaan.
1: Joo,
0: ei ole ehkä ihan semmonen, että se biisin nimi olisi jotenkin erityisen paljon esillä.
3: Joo, ei ole varmaan.
0: Joo, ei ole Isaac Kelletin New Way Home silleen.
3: Ei, ei ole, joo.
0: Hei, hyvä yritys silti tästäkin huolimatta. Toi nyt jää tuohon roikkumaan. Tää rivihän pysyy tää samanlaisena niin kauan, kunnes se joku tosta ratkaisee. Niin soita meille uusiksi.
1: Soita uusiksi.
3: No,
1: me halutaan sut sinne kylpylään jatkaa tätä ihanaa romanttista suhteen alkua.
0: Todellakin. Joo. Kiitos,
3: päivän jatkuu.
1: Kiitos samaa, Essi.
0: Moi.
3: Moi.
2: Energyn hitti velho. Jälleen huomenna.

0: Energyn iltapäivä ja uusi artistitulokas Iida on meillä heti tuossa 4 jälkeen täällä vieraana. Iidan toi sinkku muuten oli rikkonut vähän ennätyksiä. No. Se on kaikkien aikojen striimatuin naisartistin biisi koskaan. Niin kuin siis tolle niin kuin julkaisupäivänään.
1: Ihan mieletöntä. Niin siisti Iida, ihana tyyppi muutenkin. Mutta tänään on tämmönen kunnon myyttien murtamismaanantai. Sä oot ollut paljastanut, että sä heräilet keskellä yötä tekemään kaikkea outoa, lähdet kauppaan ja imuroit ja moppailet mitä ikinä.
0: En mä imuroi. Sä aina haluat, että mä imuroisin öisin. Mä tuun joskus imuroimaan sun kämpää yöllä.
1: Älä tuu pilaamaan munkin yöunia. Ja kysyttiin tätä myös meidän Instastorista, mitä Energyn seuraajat tekee öisin, jos siis herää tekemään muuta kuin vessaan menee. Niin Emmi on paljastanut, että hän rupeaa järjestelemään kaappeja ja joskus leipomaan.
0: Tätä mä meinaan. Se on ihan luonnollista, että ihmiset tekee näin.
1: Luonnollista. Outoa on.
0: Joo, mutta se vasta outoa onkin, että mä olin tuossa alkukesästä auttamassa mun frendiä muutossa. Ja siellä tuli sitten tämmönen kaappi vastaan. Ja monesti kun on vähän kevyempi kaapin sisältö, niin sen pystyy kantamaan niin, että ne tavarat pysyy siellä sisällä. Kantamaan tietysti se muutto-autoa.
1: Niin.
0: Tässä tilanteessa mä menin sen kaapin luokse ja mä olin siellä, että mitäs tuo kaapissa on sisällä, että pitäisikö se tyhjentää. Sitten mun frendi oli vaan silleen, että älä avaa sitä, että siellä on mun kokoelma.
1: Joku seksilelukokoelma.
0: Ja mä sanon sulle, että kun tää totuus selvisi, että millainen kokoelma täällä mun kaverilla oli siellä kaapissa, niin tää tulee ylittämään kaikki käsityskyvyt, mitä sun Riikka tänään tässä studios on.
1: Voi ei.
0: Tää on oikeasti raju kamaa.
1: Joo, niin tämä nimenomaan myyttejä murretaan, että minä en olekaan kauhean outo tyyppi.
0: Mitä sieltä kaapista paljastui, niin Kygo, Khalid, Save My Love ja Alex Warren Ordinary, nää soi eka ja sen jälkeen mä paljastan tän. Ja mä sanon oikeasti, että pitäkää kiinni jostakin, kun tää tulee tää juttu.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Ootko varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Ordinary Alex Warrenilta Energy maanantai-iltapäivään. Tsemppii sinne sun uuteen viikkoon.
1: No tsemppii tarvitaan kyllä tännekin, koska sä oot järkyttämässä mua jälleen kerran.
0: Mä olin tuossa alkukesästä auttamassa mun kaveria muutossa. Hirveet hommaa, mutta joskus pitää jeesaa. Näin se vaan on. Ja mentiin sitten sinne asunnolle ja siellä oli yksi tämmönen kaappi sitten, minkä luokse mä olin menossa niin kuin tyhjentämään sitä. Sitten mun kaveri oli silleen, että älä mene sinne, että siellä on mun niin kuin keräilyaarteet. En mä tiennyt, että sä niinku keräilet jotain. Mitä sä niinku keräilet? Ja sit hän niinku, mulla on niinku tosi läheinen ystävä, niin päätti sit kertoa mulle ja näyttää, että kun hänellä on siellä siis semmonen kansio, minne hän on kerännyt omia rupiaan. Kaikki ruvet, mitä sillä on ollut, mitkä saa irti, niin se on laittanut ne kansioon semmoiseen, tiedätkö, muovi. Siis tiedätkö, kun on lätkäkorttikansio, niin se on niinku omat ruvet. Tää ei oo ees vitsi, vaan ihan oikeesti. Niin mä järkytyin.
1: Mä en pystyis puhumaan.
0: Siis on oksettava.
1: Tiedätkö, mulla kävi mielessä, no niin, jotakin saakeli varpaan kynsiä tai jotain.
0: Omat ruvet, sit sillä niinku aina, sit siinä oli, luki aina vuosi, missä ne
1: eikä
0: on niinku, luki, ja sillä oli lapsuudesta saakka niitä, ja niin sit se varmaan niinku pystyy muistelemaan, tiedät, mutta nehän pitää niinku repii ne ruvet sitten aina siinä.
1: Joo, tää on mun mielestä. Mä ymmärrän, että monet tykkää räplätä rupia, olipa muuten ällöttävät sanat peräkkäin,
0: räplätä rupia. On muuten kauhean.
1: Mut kuka ne haluaa säilyttää tolleen vuosiluvuttaa, laittaa. Ootteko te vielä kavereita tämän paljastuksen jälkeen?
0: Totta kai ollaan. Kyllä meillä on kaikille ihmisillä vähän luurankoja
1: kaapissa. Nyt juokset karkuun. Tuo on ihan tuommoista sarjamurhaa ja shittiä.
0: Mutta mä oon sitä mieltä.
1: Joku toistenkin ruvet varmaan siellä. Hänen uhrien ruvet seuraavassa
0: siellä
1: kansiossa.
0: Siellä oli kyllä yksi kaappi, mitä mä en uskaltanut avaa.
1: Älä siis, tongi enempää.
0: Siis mä oon oikeasti rehellisesti sitä mieltä, että jos sulla ei ole luurankoja kaapessa, niin sä et ole edes normaali. Kaikilla on jotakin.
1: No, rupia kaapissa.
0: Se on outo. Siis se on ihan super outo. Mut siis mä oon ihan varma, että jengillä on tämmösiä. No ois kiva, että jos...
1: Ei oo kiva, jos siellä on rupia tai jotain pahempaa, niin älä edes paljasta.
0: Onks tää niinku pahempi kuin ne varpaan kynnet?
1: No aika samoissa mennään kyllä.
0: Varpaan kynnet siellä kaapissa. Mut hei, 050 500 1719, jos sulla on jotain tämmösiä outoja keräilykohteita, tai jos sulla on sun frendit. Tää oli ihan sairastkaamaa, mä tiedän, että se on. Mut siis niinku... Jotkut harrastaa tällaista.
1: Outoja on harrastuksia.
0: Se on muuten siis oikeasti ihan superoksettavaa.
1: Siis mua tekee pahaa.
0: Ei, mutta ei ole niin oksettava kuin ne varpaan kynnet.
1: En tiedä.
0: Onkohan
1: varpaan kynsiä olisi paljon vähemmän.
0: Tiedätkö, kun keräillään asioita, niin monesti kavereiden kanssa vaihdellaan. Niin voikohan niitä sitten niinku vaihdella ja onkohan niinku harvinaisuuksia.
1: Niin, sulla on varmaan niitä varpaan kynsiä. Hänellä on rupia, niin voitte vaihdella niitä sitten.
0: Niin. No, mutta sitähän, että jos olisi niinku oikein intohimoinen keräilijä, niin sitähän koittaisi niinku heittäytyä tilanteeseen, että saisi niinku uutta kokoelmaa kasaan.
1: Niin. Että koko ajan ruhjoo itteensä
0: niin
1: tuolla.
0: En mä tiedä, mitä tää menee. Että jos on joku intohimoinen harrastaja, niin voi laittaa viestiä tänne näin. Harry Styles ja American Girls Energy iltapäivää. Iida muuten meillä heti neljän jälkeen vieraana täällä.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. terveystalo.com/tarkastus.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Are you ready?
19: Hei, meidän lista ykkönen Iida koht täällä.
2: Kyllä, Meijankaa täällä, artistitulokas.
19: Väärä nainen Iidalt soitas kans kohta. Nyt Teddy Swims Energy.

0: on muuten semmoinen bilebiisi, että moikku.
1: Tuo kuuluu vaan mun päässä, kun tuolla painetaan viikonloppusi.
0: Se oli Hugelin Moving to the Sun, mutta heti seuraavana me tullaan soittamaan tän hetken Spotify-lista ykkösbiisi. Uusi pop-artisti tulokas Iida ja Iidan perjantaina julkaistu Väärä nainen -sinkkuri. Tämähän on muuten kaikkien aikojen eniten julkaisupäivänään striimejä kerännyt naisartistin biisi Suomessa. Vähän vajaa 300 000 striimiä heti perjantaina. Siis toi oli ihan sairasta.
1: Ihan mieletöntä, mutta niin ansaittua. Iidahan kävi meillä myöskin täällä perjantaina. Me selviteltiin, että millainen väärä mies siellä on kenties ollut tämän biisin taustalla.
2: Energyllä. Iltapäivä.
1: Tässä biisissä on varmasti myös jotain niin kuin omaa tunnetta. Mä en tiedä, onko se ihan naimisiin ollut menossa vielä kenenkaan. Ehkä oot ehkä. Mutta varmasti tässä on jotain omaa kokemusta. Niin mä vähän haluan selvitellä, että kuinka väärä tyyppi siellä on sitten ollut oikeasti taustalla. Etkä sinä ole ollut se väärä.
3: Minä olen se oikea.
1: Sinä olet se oikea. Niin. Hän on joutunut jostain syystä roskiin.
3: Kyllä.
1: Ja toivottavasti sulla ei ole yhtä toksinen miesmaku kuin mulla. Etsi.
3: Niin.
0: Eli on.
1: Joo, mä kuulen, että meissä on paljon samaa. Hei, okei. Dateilla. Lähdetään nyt ihan tästä perus, mistä kaikki jauhaa. 50-50 periaate. Pitääkö se maksaa puokkiin vai pitääkö sen hänen tarjota?
3: Pitää tarjota. Oikeesti ja niinku vuosi sitten mä olisin ehkä ollut silleen, että mä voin vaikka maksaa. Nykyään, fuck no.
0: Mitä tapahtuu?
3: Mä en niinku tiedä, mitä tässä on tapahtunut, mut mun ajatusmaailma on vaan muuttunut siihen, että mun mielestä toisen osapuolen kuuluu tarjota. Period. Ja sit jos sulle ei ole semmonen fiilis, että sä haluut tarjota, sit sä et tuu munkaan treffeille. Mä varmaan menetän tosi paljon siinä sinne.
1: Juuri näin. Sä oot löytänyt oman arvos.
3: Joo.
1: Se tässä on kyllä tapahtunut.
0: Mut noihän se menee. Niin. Noihän se on.
1: Noihän se menee. Joo. No entäs sitten, mä en tiedä, toivottavasti sulle ei ollut tämmöistä tilannetta. Onks kukaan pyytänyt sulta treffien jälkeen mobiilipeillä takaisin niitä kuluja?
3: Ei. Ja jos semmonen tilanne tulisi, niin oikeesti mä en maksaisi sitä 50%, vaan mä maksaisin munkin osuuden silleen, että pidä, ota tosta, sä tarvitset enemmän.
1: Ja vähän ekstraakin vielä
3: sinne. Sitten voit poistaa mun numeron tai kaikki yhteistyötä, älä enää ikinä laita mulle viestiä.
1: Mullahan tehtiin näin eron jälkeen, parisuhteen jälkeen. Se oli pitänyt kirjaa kaikista meidän, tai siis hänen kuluista, mitä hän oli muhun laittanut. Ja sit sieltä napsahti kuule, sentin tarkka pyyntö.
3: Ei oo totta.
1: Joo.
3: Oikeesti mä oon järkittynyt. Mitä?
1: Et pysy kaukana otsista.
3: Okay, kuka se oli? No ei kai.
1: Mä kerron sulle sit, kun ollaan off air. Näytän kuvat ja kaikki. Okei, ei suostu vegaaniravintolaan. Edes maistamaan, kokeilemaan.
3: Se on kyllä niin kuin no go, koska sit mä tiedän, että meidän ajatusmaailmat ei kohtaa, jos toinen ajattelee niin kuin jostain asiasta noin silleen, mikä on mulle tärkeä asia, niin et sä et voi tulla vastaan.
1: Kyllä. Pitää edes niinku
3: avoin mieli. Joo. Koska toi nimenomaan kertoo ihmisestä, että se ei oo avoin. Ja nimenomaan. Sit se ei ole mulle the one.
0: Sä oot eläinten ystävä.
3: Joo.
0: Joo. Onko sulla eläin?
1: Ja ihan niin vegaania reseptejä ja kaikkea ruokatestailuja.
3: Kyllä. Mut mulla ei oo omia eläimiä. Mun porukoilla on kissa. Meillä on aina ollut kissa.
0: Okei. Okay. Joo. Nice.
1: Ihana. Green flag.
0: On.
1: No entäs sitten tämmöiset kasvissyöjät omien sanojensa mukaan, että olen vege tai kasvissyöjä, mutta välillä maistuu höyrynakki ja tartar.
3: Toi on kyllä läppä mun mielestä. Mutta toisaalta taas niinku ihan sama. Se, että sä niinku yrität ja vaikka vähennät lihaa tai ylipäänsä tällä, niin se on aina kotiin päin.
1: Juuri näin.
3: Ei se ole niinku niin tarkkaa.
1: Joo.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Eurosummer, Zara Larsson ja Shakira Energyn iltapäivää. Mua kyllä kiinnostaa, että mitä mieltä sä oot tästä, koska tiede on selvittänyt, että millaiset seikat lisää miehen vetovoimaa. Niin täällä on ihan listattu nyt asioita, mitä miesten pitäisi tehdä, että ollaan sit niinku tosi viehättäviä. Niin mä kyselen kohta sulta.
1: Kysypä, katsotaan, onko ikinä päässyt käsiksi yhteenkään niistä viehättävistä piirteistä.
0: Viis min. Tell me.

0: Alisa Syrjän, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Bruno Mars ja I Just Might heti tosta seuraavana soittoon. Allu ja Riikka täällä.
1: No täällä ollaan, kuuteen asti.
0: Sullahan on aina vähän niinku haku päällä ja... No on sun haku päällä.
1: Valitettavasti, tää on ihan surullisen kuuluista tää mun sinkkuelämä.
0: Mut mä haluaisin kuulla, mitä mieltä sä oot tämmöisestä, kun täällä on nyt siis ihan tiede selvittänyt, että millaiset seikat lisäävät miehen vetovoimaa selvästi.
1: Ai ihan tiede!
0: Joo, täällä on tutkimuksissa paljastuneet yllättäviä asioita, ja nää voi parantaa flaksia kuulemma jopa 200%.
1: Aivan kovia väitteitä.
0: Osa on helppo testata vaikka heti.
1: No testataan, lähteekö mulla?
0: No niin, täällä on ensimmäisenä tämmönen, että kasvata sänki. Totta se on, moninainen kokee parran sängen viehättävämmäksi kuin siloposket tai risuparran. Mitä mieltä?
1: No totta se on. Kyllä. Onko? Voin tästä heti sanoa, että check, kyllä sängestä pidän.
0: Eli ei saa olla ihan semmonen vauvan peppu.
1: No, ei mieluiten.
0: Joo.
1: Ei ole mun type kyllä sitten.
0: No, mites sitten ryhti? Täällä sanotaan, että on hyvä pitää selkä suorana. Että hyvä ryhti lienee nopein tapa lisätä omaa vetovoimaansa.
1: No, suoraselkäisiä miehiä mulla ei ole valitettavasti ollut niin kuin hyvin tiedet. Selkärangat on puuttunut kokonaan.
0: Niin, mutta onko tolleen niin kuin fyysisesti?
1: Olisi se kauhean kivaa.
0: Okei.
1: Okay. No, se olisi joku ryhdikäs kaveri välillä.
0: No sitten täällä on kolmantena tämmönen, että käy hammaslääkärillä.
1: No, se on aika perus. Ihana, jos pesee edes ne hampaat säännöllisesti.
0: Ai, siitä me lähdetään.
1: Käyttää ne hampaiden välitkin putsaa, joo, niin sehän olisi aivan unelma.
0: Ne on tärkeet. Vedätkö muuten joka päivä?
1: Kyllä vedän.
0: Joo, floss.

0: daily. Mm. Ja tutkimusten mukaan hymy on yksi tärkeimmistä vetovoimaa lisäävistä tekijöistä. Niin muuten on.
1: On se.
0: Joo, kyllä. No sitten on tämmönen, että korosta hartioita.
1: Eli
0: jos sulla on niinku tämmönen V-mallinen vartalonmuoto, V-mallinen vartalonmuoto koetaan miehillä ylivoimaisesti viehättävimmäksi.
1: Eli jotkut toppaukset tonne.
0: Juuri vahvat hartiat ja voimakas ylävartalo tekevät miehestä vetävän.
1: Mm.
0: Ja täällä on niinku 150 naista arvioinut miesvartaloiden vetovoimaa vertaamalla kolmea piirrettä. Vartalon voimakkuutta, pituutta ja hoikkuutta. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi tekijäksi naiset koki voimakkuuden.
1: Joo, no ei ole niitäkään hirveästi päässyt ihastelemaan. Että sanotaanko, että olisi se ihana saada joku harteikas.
0: No niin, eli hartiat kiinnostaa.
1: No kyllä, nyt kun tässä mietin, joo. Niin joo.
0: Joo. No miten sitten täällä on viidentenä, että nuku hyvin?
1: Sekin on nyt vaatimus.
0: Joo.
1: No eli Allu, sä et menisi tässä sitten jatkoon, koska sä oot se, joka heräilee keskellä yötä tekemään milloin mitäkin.
0: Joo, mä oon nukkunut huonosti, mutta sitten täällä on tämmönen, että löydä itsellesi sopiva tuoksu.
1: Tuoksu on tärkeä. Mm. Olisi kiva saada joku ihana tuoksuva. Ei mitään Dior Sauvage Red Flagien hajuvettä tai joku röökihajunen pummi.
0: Kiitos. Laitoit tänä aamulla just
1: Dior
0: Sauvage.
1: Laitoin. Eikö se ole semmoinen fuckboyden ykköstuoksu?
0: Mun on pakko myöntää, että silloin kun mä olin fuckboy. Niin,
1: käytit.
0: Niin, joo, käytin. Ja siis tässä oli taustalla se, että kun mä luin tämmöisen tutkimuksen, kerrottiin, että millä on parhaat flaksit, millä hajuvedellä.
1: Ai Dior Sauvagella.
0: Joo, niin siellä sanottiin, että laita Dior Sauvagea ja naisten housut on jo auki.
1: No sitä, että kaikki sit suhuttelitte ja nyt sillä on huono maine. Mutta mullahan on ollut nyt lähinnä näitä aksepoikia tässä viime aikoina.
0: Aksepoikia? Mitä hemmettiä?
1: Voisi se Dior Sauvagekin alkaa jo tuoksua aika hyvältä.
0: Aksepoikia.
1: Mm.
0: Joo.
1: Ei hyvä.
0: Joo, toi on kyllä niinku. No sit on tämmönen, hanki koira tai pidä huolta sellaisesta.
1: Hanki koira?
0: Joo. Eli naisten kohdalla tunnetaan niin sanottu cheerleader-efekti, jonka mukaan porukassa liikkuminen saa yksittäiset naiset näyttämään vetävimmältä. Miesten kohdalla taas voi olla, että nelijalkainen kaveri lisää fyysistä vetovoimaa.
1: Mut tosi, moni mieshän tietää ton ja deittiprofiileissa on aina jotain koirakuvia. Sitten kysyy, että oi ihana toi sun koira. Ei, se on mun koira, että kaverin niin. Koiraa lainasin näihin kuviin.
0: Et jengi vaan lainaa. Eli koet sä se, että et jos olisi niinku koirafaija, niin sä koet sen niinku viehättävämmäksi.
1: No mähän haluan lähennä siksi kumppani, että me voidaan joskus yhdessä ottaa koira, että hän on sitten isukki mun tulevalle koiralle.
0: No jos me nyt käydään läpi, että löytyisi vähän sänkeä, olisi hyvä ryhti, kävis hammaslääkärillä, olisi hartiat, nukkuisi hyvin, haisis hyvälle ja silloin olisi vielä koira.
1: Siis niin... ihan mahdoton. Aivan mahdoton. Onko? Kauheat vaatimukset pitkälistä. Mulla on kato ollut semmoisen, jolla ei tyli, ei sun hampaita suussa, ei ole sitä selkärankaa. Syö vaan nuketta ja haisee röökiltä ja sitten monesti ei edes tykkää koirista.
0: No niin, no mutta nyt sulla on tässä peksit, mitä sä lähdet hakemaan.
1: Nyt lähdetään.
0: Nämä on se. No. Juu.

0: Ariana Granden Hater I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Asia, mitä minä ja sinä rakastetaan, tämä on siis elintarvike.
1: Joo.
0: Se onkin nyt siis vaarallista. Ja itse asiassa tämä on myös Suomen suosituin omassa sarjassaan oleva tuote.
1: Okei, mutta ei yllätä yhtään. Kaikki, mitä rakastan, on mulle vaarallista.
0: Se on muuten totta.
1: Hengenvaaraksi. Aina miehet.
0: Yksi annos. Nyt me ei viedä miehiä tähänkin
1: juttuun. Ei.
0: Joo.
1: Mainitsin vaan nyt tässä.
0: Mä ymmärrän, että sä oot näläs, mutta ei koko ajan miehiä.
1: Eikö mennään nyt sinne kauppaan.
0: Yksi annos tätä. Ja sulta lähtee 12 minuuttia sun elämästä. Näin ne tiedemiehet sanoo. Ja mä sanon, että näitä annoksia on muuten monta alla.
1: On tullut nautittua.
0: On.
1: Onkohan enää eliaikaa sit yhtään?
0: Enkä puhu edes miehistä tässä, vaan jostain ihan muusta. Mm. Kuunnellaan eka Anja Sara B. Tuhlaaja poika. Tää on tullut seuraavana Hosier kanssa. Ja sen jälkeen paljastetaan nyt sitten, että mistä on oikein kyse.
1: Paljastetaan kaikille.
0: Joo.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
9: Ai jaa, en tiennytkään.
8: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
9: Onko oma vene?
8: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
9: Ja kalaa tulee?
8: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
9: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
8: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
9: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
8: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
13: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
14: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
13: No?
14: Erikokoiset palat.
13: Niinkö?
14: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
13: Entäs sie?
14: Minä syön ne kaikki.
15: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
16: Norwegian.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Siis
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
20: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
25: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi.
27: Hei, maistaisiko pirtelö?
28: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
27: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
28: What? Anna mä maistan.
27: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
29: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
30: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
31: Tervetuloa!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Hosier Too Sweet Energyn iltapäivään. Tuossa olisi viiden jälkeen tulossa Mirellaa Lauri Haavin kanssa pidäkkiin ja heti seuraavana Tame Impalan Dracula. Tiedemiehet sanoo, että sä menetät 12 minuuttia joka kerta, kun sä juot kokiksen, Coca-Colan.
1: Sokeri Coca-Colan oletan. Niin. On ne tiedemiehet kyllä melkoisia ilonpilaajia.
0: Oot sä muuten tommonen, että sä ajattelet jotenkin, että kokis zero on niinku parempi
1: totta
0: juttu?
1: Totta kai ajattelen.
0: No niin mäkin vähän.
1: Vaikka kaikkihan sanoo, että makeutusaineet ja näähän on niin ne kaikista pahimmat, että mieluummin oikeita sokeria. Mutta mua jotenkin ällöttää se sokeri mun suussa.
0: Sama. Siitä
1: jää semmonen kuori. Tommonen. Joo.
0: Joo, semmonen kuori jää sinne. Joo. Joo, totta. Mut siis se, että 12 minuuttia lähtisi jokaisesta. Tässä ei nyt mitenkään erityisemmin mainittu, että onko se kokis zero vai kokisti. Mun mielestä käsitellään nyt ihan niin kuin kokis zerokin tässä samassa.
1: Coca-Cola, kun Coca-Cola.
0: Ei ruveta pese käsiä pois tästä, no, koska tässähän nyt sitten ollaan.
1: Tässä nyt sitten ollaan. Aika usein väitän, että ainakin joka viikko tulee juotua eessä yksi Coca-Cola.
0: Siis jos tää pitää paikkansa, niin...
1: Ei tässä kauan enää ole.
0: Munhan olisi pitänyt menehtyä jo tammikuun ensimmäinen vuonna 95.
1: Ja sä oot laskenut ihan kaikki sun Coca-Colan kulutukset.
0: 95. Munhan olisi pitänyt aikoa sitten menehtyä.
1: Niin, jos olisi täällä ollenkaan. Niin. No ite en ole ihan tommosia laskelmia saanut, mutta mietit, että mä oon joskus voittanut vuoden Coca-Colat.
0: Niin muuten vootkin, sä oot kertonut
1: joo,
0: tästä.
1: Tämmöistä kilpailuista. No ei, kun se on ollut kuoleman tuomio mulle.
0: Selkeästi on. Totta.
1: Sieltä oli nimittäin aika monta Coca-Colaa, jos ne oli vuodeksi laskenut ne.
0: Siis toi olisi niinku varmaan paras asia, mitä voisi tapahtua joskus. Minkä ikäinen sä olit?
1: Lukioikäinen.
0: No ihan paras
1: kyllähän
0: juttu, joo.
1: Mutta no eipä tunnu nyt sitten olevan, että jos sillä on koko elämä. No siis näillä hetkillä saatan kupsahtaa tähän.
0: Niin, no kyllä.
1: Kyllä mutta aika on jo loppunut. Väitän, että kyllä mun viikonlopuin niinku juomatarjoilut, niin niillä lähtee varmaan sitten 12 vuotta saman
0: tien. Niin lähtee. Ja tästäkin huolimatta tänään töiden jälkeen ajattelin mennä kaupan kautta kotia ostaa vähän kokista.
1: Rebel, teen kuule samaan.
0: No niin.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja kotimaisella musakentällä tapahtuu, nimittäin Ropin pakkaleen tiisaa nyt jotain uutta. Isosti ja aika poikkeuksellisella tavalla. Aika moni on yrittänyt soittaa nimittäin Ropinille ja niin tehdään mekin. Ropin on jakanut omassa somessaan postauksen, missä on musta tausta, teksti DND 28. Ja kuva tekstinä, mikäli asiaa, soita. Ja tässähän on puhelinnumero. Ja mehän soitettiin sinne Robbarille. Valitettavasti ei vastannut. Itse asiassa meni suoraan, että numeroon ei saada yhteyttä.
2: Ei, tarkoittaako se sitä, että kun numeroon ei saada yhteyttä, että sinne yrittää soittaa moni vai?
1: No en tiedä, voiko siitä käydä myös noin. Tai sitten se tarkoittaa yleensä sitä, että puhelin on kiinni.
2: Niin, että
1: onko tullut tuolla niin monta puhelua, joo, että roppari on lyönyt liinat kokonaan kiinni ja puhelimen kiinni. Mutta tännehän on moni kommentoinut just, että eka lyöi varattua. Että silloin siinä on varmaan soitettu paljon ja sitten muillekin on käynyt tämä, että ei saada enää yhteyttä. Mutta hyvin moni ei ole uskaltanut soittaa tänne ollenkaan.
2: Niin
1: kaikki pelkää, siis kato huijauksia, että tulee joku lasku tai sitten eihän kukaan nykypäivänä enää vaan uskalla soittaa ja puhu puhelimessa.
2: Niin, se on ihan totta. Ja Robinhan on tulossa meille muuten perjantaina vieraaksi.
1: Joo, mehän tiedetään tästä sitten paljon enemmän, kun saadaan roppari tänne.
2: Toinen merkittävä juttu, ja siis supermerkittävä, on se, että yksi musamaailman puhutuimman henkirikoksen oikeudenkäynti alkaa tänään. Meinaa Tupac, räppäri Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti. Tähän tapahtui vuonna 1960, kun Tupac menehtyi. Ja tämä on siis nyt siis todella hullua kamaa, koska tämän rikoksen ympärillä on pyörinyt aivan käsittämätön määrä spekutusta. Kaikki mahdolliset salaliittoteoria, spekutukset sun muuta. Säkin oot varmasti näitä joskus kuullut.
1: On ja on ollut aina tosi kiinnostunut tästä keisistä. Miten tämä nyt on päätetty aloittaa tämä oikeudenkäynti?
2: No tästä on murhasta syytettynä tämmönen entinen jengipomo Duane Davis ja hänet on pidätetty jo vuonna 2023. Sen jälkeen, kun hän oli julkaisemassaan kirjassa kertonut olleensa paikalla, kun Tupac Shakuria ammuttiin. Ja Kiffy D nimellä tunnettu mies on sittemmin kiistänyt osallisuutensa ampumiseen väittäen keksineensä asioita ihan vaan myydäkseen tätä kirjaa. Mutta nyt sitten kuitenkin tästä mennään oikeuteen ja sitten selvii, että miten tässä oikein käy, että syytetäänkö tätä kaveria tästä. Tupac Shakurhan oli tämmöisen niin kuin nyrkkeiluottelun jälkeen matkalla tämmöisen auton kyydissä yökerhoon. Ja valkoinen Cadillac ajoi sitten Tupac Shakurin käyttämän mustan BMWn rinnalle liikennevaloissa. Ja Cadillacista ammuttiin sitten ainakin 9 luotia Tupac Shakuria päin. Ja Tupac Shakur kuoli sairaalassa useita päiviä tämän jälkeen. Tämä oli siis vuonna 1996. Mutta tämä on siis ihan mega iso juttu, että onko nyt siis tosiaan niin, että joku saadaan vastuuseen tästä teosta, niin aika sen näyttää.
1: Vihdoin ja viimein.

0: Self-Aware Temper Cityltä Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka taas kuutea ja mähän Allu tuossa perjantaina ennen kuin lähdettiin tästä viikonlopun viettoon. Kerroin sulle, että mä oon vähän huolissaan, että millaista lutkan viittaa mun ympärille, kun Ylle on viritelty mun kavereitten toimesta.
0: Nyt on hurjaa kielenkäyttöä.
1: Anteeksi,
0: sulla.
1: Mutta
0: mitäs hittoa?
1: Ei tätä kauniimmin voi nyt muotoilla.
0: Joo.
1: Häitä olin tosiaan juhlimassa ystävän häitä ja me oltiin varattu hotellihuone kahden kaverin kanssa, että mennään sinne kolmesta. Kunnes meille selvisi, että sinne ei saa lisävuodetta. Mun kaverit otti silti sen huoneen, koska ne päätti, että no niin, Riikka menee ottaa kun reisimajoitukset. Ei se tänne tule kuitenkaan nukkumaan. Ja voin myös paljastaa, että siellä häissä oli yksi mun vanha deitti paikalla, niin miten on käynyt? Onko sitä joutunut lutkailemaan vai onko ollut nunnana kerrankin?
0: Tämä tapahtuu oikein. No sä oot kerta.
1: Kyllä sua kiinnostaa kuitenkin.
0: Kiinnostaa, aina kiinnostaa sun petihommat. Hei, kuunnellaan aika pari biisiä ja sit mennään Riikan kanssa mahdollisesti sänkyyn. En tiedä, mennäänkö.
1: Katsotaan.
0: Years and years in King. Ja hei, Kaigo Cali. Save my love. Eiku, tulos.
1: Täällähän minä itse itsestäni lutkan maalaan.
0: No niin. Energillä soi.

0: Music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äitin vanha lakki. Ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
17: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
16: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
17: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
16: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
17: No ilmankos.
18: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Muista aina.

0: miltä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kaigo Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivä. Ja Riikalla ilmeisesti aika tuhmaa puhetta tulossa.
1: Valitettavasti jälleen kerran. Sorry not sorry, mutta no, aloitetaan tälleen kauniisti, että häissä on ollut viikonloppuna rakkauden juhlassa. Ja jos jossakin tulee nälkä, rakkauden nälkä, niin kyllä se on häissä.
0: Juu.
1: Ja siellähän oli mulle vähän pedattu tämmöstä tilannetta, että mun pitäisi mennä jonkun miehen viereen nukkumaan, koska mulle ei ole omassa hotellihuoneessa petipaikkaa. Meitä oli siis 3 mimmiä menossa samaan hotellihuoneeseen ja lisävuodetta ei saatu.
0: Miksi sinne saa lisävuodet?
1: Jostain syystä nyt ei saanut tähän hätään. Okay. Oikeasti veikkaan, että mun kaverit ei edes yrittänyt.
0: Ei ne edes yrittänyt.
1: Ne vaan päätti mun puolesta, että ei kun sä meet kuitenkin. Sä oot jos jonkun miehen kainalossa, että he nyt halus näin ja manifestoi. Okay. Ja hän ties, että siellä häissä on itse asiassa yksi jäpä, kenen kanssa on käynyt joskus dateille.
0: Aha, no niin, tässä on potentiaali.
1: Niin, liekki laskettu sitten vähän liikaa tämän varaa. Ja häissä tosiaan, kun iskee se semmoinen rakkauden kaipuu, niin siinä riittää vähän vähempikin. Alkaa kyllä etsiä näitä tämmöisiä merkkejä, että olisi joku piti niin hyvän puheen, että täytyy mennä kainaloon.
0: Onko se noin easy?
1: On. Voitti jonkun hääleikin siellä, oi menen sen kainaloon. Sattuu olemaan samaan aikaan vessajonossa tai röökipaikalla, niin oi otetaan ihana mies sieltä niin. Mukaan.
0: Mutta onko tossa just sit se tarjonnan laki? Että se on vähän niin kuin sä menisit jonnekin, sanotaan nyt vaikka tapahtumaan, ja sit sulla on nälkä. Nyt mä puhun siis ihan oikeasta nälästä. Ja sanotaan, että siellä on vaikka nyt pizzaa myynnissä, ja se ei edes ole mitään maailman parasta pizzaa, mutta kaikesta siitä valikoimasta, mitä siellä on jäljellä, niin tää nyt on se paras vaihtoehto, ja kyllähän mulle nyt vähän pizza maistuisi.
1: Kyllä, ja kun sitä pizzaa haukkaa, niin kyllä se on sillä hetkellä maailman paras pizzapala.
0: Eiks niin?
1: Mekin oltiin semmoisessa, no totta kai hääpaikka kauempana kaupungista, että ei sieltä nyt lähdetty ketään muita hakemaan, että se on sieltä joukosta sitten löydettävä. Ja menin sitten tätä vanhaa deittikamua siinä jossain, kun ilta oli edennyt siihen, että bändi soittaa ja ollaan tanssilattialla, kaikki muut paitsi minä, niin menin sitten tätä deittiä lähestymään, että nyt kuule, tanssitat mua. Sen oot mulle velkaa. Joo.
0: Sen oot mulle velkaa.
1: No, hän tanssitti.
0: Joo.
1: Mutta tää ilta päättyi sitten kuitenkin niin, että kaikki muut on mennyt jonkun kainaloon, paitsi minä.
0: Miten se on niinku mahdollista?
1: No niin, kun nämä muut sitten alkoi siellä kato, meni tähän ansaan, että riittää se vähempikin, kun löytyi näitä.
0: Niin,
1: se nyt oli tosi hyvä just vaikka tanssimaan tai piti sen hyvän puheen, niin sitten siellä on muut mimmit ottanut sitten näitä kainalokavereita. Ja tämä mun deittikamu, niin hänellähän ei ollut majoitusta koko paikassa ollenkaan, vaan hän lähti vielä yöllä junalla Helsinkiin. Eli mulla ei olisi ollut mitään niinku chanssia mennäkään, eli nyt olisi lähtenyt itsekin kotiin Helsinkiin hänen
0: kanssaan.
1: Väistin kaikki luodit. Oon ollut nunna.
0: Oot ollut, joo.
1: Kerrankin. Ainahan minä oon. Eihän mulla ikinä tule mistään mitään.

0: Mintun maailmaa mun Energyn iltapäivänä. Tänne on tullut viestiä liittyen tähän mun storyin, minkä mä kerron mun kaverista. Siis nyt kannattaa ottaa hyvä asento ja kiinni jostakin. Tää saattaa järkyttää, jos et ole kuullut, mutta mun kaveri keräilee omia rupiaan.
1: Tää on oksettavinta, mitä mä oon ikinä kuullut.
0: Eikä
1: hänellä
0: ole.
1: On joku kansio, mihin on kerätty omia irronneita tai revittyjä rupia ja kirjoitettu vielä vuosiluvut sinne.
0: Mutta ei tää nyt oksettavinta ole.
1: Kyllä tää on.
0: Oikeesti.
1: Kyllä tää on nyt ihan voittajaa.
0: Siis onks tää niinku pahempi kuin joku satulan haistele tai pikkuhousu keräilijä?
1: Kyllä on. Se pervoilu vielä menee pervoilun piikkiin, mutta tota sä et selitä mitenkään. Miksi sulla ne ruvet on tallessa?
0: Ai, eli sä oot sitä mieltä, että joku tyyppi, joka keräilee jonkun toisen alusvaatteita, niin se on niinku parempi juttu kuin ruven kerran.
1: Kyllä, mä pääsen heti enemmän sen tyypin pään sisälle, että mitä hän niillä pikkuhousuilla tekee, mutta sitten tää, mitä niillä ruvilla tehdään?
0: En mä tiedä.
1: Nuoleskeleeko se niitä rupia siellä
0: ei,
1: sitten?
0: Ei, kun on kansios, semmoisessa lätkäkorttikansios.
1: No niin,
0: siis, ja hei, siis munkin mielestä on outoa, mutta ei tää nyt mun mielestä niinku kamalin juttu, mitä mä oon ikinä
1: on
0: kuullut.
1: On tää. Ja Henna on munkaan vähän samoilla linjoilla laittoi meidän WhatsAppiin.
2: Tuli noista ruvista kansiossa mieleen, että mä oletan, että tämä on miespuoleinen. Todella toivon, että tämä on miespuoleinen. Onko hänellä naisystävä? Ja B, tietääkö tämä mahdollinen naisystävä näistä, koska toi on ei. Niinku ei.
1: Niin.
0: Jyrkkä ne on kumpaakin noista.
1: No, onko hän sinkku?
0: No joo. Jyrkkä ne on kumpaakin noista.
1: Tulee pysymään sinkkuna niin kauan, kun ne ruvet on siellä kaapissa.
0: Mutta kun nehän on salaisuuksia. Mähän kerroin siis, että tämä selvisi mulle, kun mä menin auttamaan muutossa. Ja oli semmoinen kaappi, mihin mä en saanut koskea. Ja sitten hän paljasti, että siellä on hänen niinku keräilyharvinaisuudet. Ja siellä on tämä kansio. Niin eihän hän niinku huutele tästä.
1: No
0: mut
1: ei
0: nyt mä tiedän.
1: Teillä miehillä on niin hirveä. Siis mä en tuu ikinä luottaa yhteenkään mieheen enää.
0: No niin. Hei, Mr. Know It All, Teddy Swims ja sitten Shakira ja Burna Boyn Die. Ja jos itse oot keräilijä, niin laita WhatsAppissa viesti.
1: Ei kun älä paljasta, jos sulla ei vastaavia hirvityksiä kaapissa.
3: Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
20: Klaas Olsson.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
24: Energy Fresh.
25: Yksi soittolista.
24: Kaikki parhaat artistit.
26: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
25: Seuraa Energy. Energy Fresh soittolistaa netissä.
21: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
26: Energy. Hit music only.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Lyö vähän niin kuin pakettiin tätä maanantai-iltapäivää. Energyn aamu hyppää tänne seuraavana. Tämä on oikeastaan meidän kesäaamu. Siellä on Niko Nousiainen ja Janne Lehmonen, eli Janne Snäkkää ja Niko Nouden.
1: Spessusettiä siis luvassa sielläkin. Ja me jatketaan huomenna taas. 2-6 täällä ollaan.
0: Ihan tuttuu huttuu huomenna taas. Adelan Ain't in LA. Tähän trendailee tämä biisi.
1: Trendaa isosti. Ja itse asiassa meillekin on tulossa pikku skapaa tonne someen tällä viikolla tohon biisiin liittyen, että onhan sielläkin sit hereillä meidän sometileillä.
0: Spessu tavaraa meinaa tulossa.
1: Merchi. Voin paljastaa, mutta tosi spessu merchi.
0: Me jatketaan taas huomenna. Kivat maanantai-illan jatkot.
1: Moikka! Ciao.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes.
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia

0: teknologiatuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää, halauksia Ville Viikingiltä, jäätelyä ennen päivällistä, kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
5: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
6: Oh yes!
7: Oh yes! Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Aami?
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Paljon onnea vaan.
4: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelot.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tässä sitä taas ollaan arjessa, mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
20: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
21: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
11: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
12: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
11: No?
12: Erikokoiset palat.
11: Niinkö?
12: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
11: Entäs sie?
12: Minä syön ne kaikki.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootsä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
17: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
16: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
18: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
10: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: kovempana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo, varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Nyt mietitään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
6: Oh, ojes.
7: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Hawkins. Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Energillä so-

0: Energin kesä.
1: Fly, fly, fly, huh? Fly.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Energy Lasso.

Energy. Hit music on.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Let's go.